ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 남목의 튠지 회계기 남내 년준수 간들히게니 센신바니 중야미마 군급 룽친 리군기 회계 진남이
1: Zhongyang Mamang Ganchiba Longchen Likong Wolkeng Chenlemjia Amkele Shugdi Lemtsena Amalu Shigmi Glabcheng
2: Zhongyang Mamang Ganchiba Longchen Likong Wolkele Chenlemjia Amkele Shugdi Lemtsena Amalu Shigmi Glabcheng Jigten Sarsung Dongkin Mariba
3: Dendung Ngoki Chieji Mianna
2: 三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三只人娘主三
4: ཅབགུལབ ཅིན་ཏལ ཤིབི ཝེཁར ཅིག མང་པོ ཤིལ་ལ ཁིཅིན ཏེབ་ཏིང ཨེར་ན་ཅི ཧོར མོཚ ཚོང་གཅིག་གན རོ་ཅུལ པ་ཏེ ཚམཅལེ ཅིབ ཇོབི ཀོར་སོ་ཡིན
5: ཤ্যামལ་ ཐང་དེ སང་ཅིར་ཅེ ནང་དོན ཤིབཛ་ ནམལ་ སང་རགནོ
4: དཀལེ་ཁོང་ནི པེནི ཅལ འདར་གབ དེན་ཅིག་ན ཅེཁབ ཅི དོན་ཅིན ཡིན ཅེཅབ ཤུཅི ཤིཅིན་པིང གི འདར་གི དོན་ཅིལ་ལ ལོ་ཡང ཤ་པཛམ མ་ཁོར ཡེ་གོནི དམ་ཅིན དན་ཏིག ཤེབ་ཏིང ཤང་སང་ དང སོན་སང་ ཅན་སང་ ཐབ་སང་ ཅིཅབ ཅིགདལ ཕན་ཅི ཆེར་ཏུང ཅེ་རཤ་གན་དེ དང་ནི ཤང་ལི ཅེབ ཤུགདི དོན་ཅིལ ནི་ཁ་ཏིང པིཅལ ཅེ ཕན་ཅི ཆེར་ཏུང གི ཤིན ནན་ཏུང་ནག ནང་ཡོ ལོ་རང་ང་སིན ཅེ ཆ་རང་གུལ ཇོང་ཨ་པིང གོ་ཚ་གལོར སག་ལ ཁག་ཏང་ བདེན་སིན ཁག་གི འདར་གི དོན་ཅིལ ཅེ གན་ཅ དམ་ཅིགས་ཏང་ནི ཡང་ཅིན དེམ་ཅིག ཇ་ཅུན ཨ་བཞར་སི ཆ་ནི ཤ་ཏན་པོ ཡོང་བར ནི་ཁ་ཡོ གིན་གལ་ཤིཡོ ཨ་ནམ་ཤི མལག པེབ ཅེར་ཅིན ཨ་བཞིན་དལ ལ་རན་ཅེ ལ་ལ་རང་ ལོ་ལག བཞུང་ ཨ་མ་སལ ཇ་མ་ ཐག་ཐག ཁསམ་ལི ཐུམར་གནི མོ་རི ཐོན་སལ པར་བཞ་ཏེ་ནི ཡང་ཅི ཐོན་པར པར་ཅེ་རཤ་ཁ་ཅལ་ཤིཡོ ཤན་ཏུང དེ་ཏོ ཡིཏུག་ཁ ཏོང་དལ ཏོའི སོན་སུང སོ་པལ་ཤ་ཏེན་ཤར ཇན་དབ ཤང་ཏལ ཆེན་པོ ཐེན་ཅིན ཕུང གི་ད་པི ཏུ་མུ ཆིར་ཏུང་ལ ད་ལོ ལོ་ལག བཞུང་ཡོ སོན་སུང ཁ ཆེ་ཅི དང ཚདན ཅེན་ཅིན དེམ་ཅིག དོ་དམ་ལབ་ཏེ་ནི ཤང་ཁིན་ནང ཁ ཏོ ཅེ་ཅར ལག་པོ དང ཡོང་པོ བཞུང་པི ཏོ ལོ་ལག ཡོང་ཡི ཧུ་སང་ཆ ངོ་སུལ ཏོ་པོ ཡོ་པ་རི ཐེན་ཅིན ཕུང གི ངི ས་ཤང་ མུ ཆིར་ཏུང ད་པ ཚང་མ ལུ་ཡན་ ཅི ཁོན་དུན ཤིབི ཅི་མེ་ སམ་ཅ སོ་བཞི ཏོ་སུན་རི ཏུར ཅི་མ དང་བདར་ན མུར ཐོན་པུར བཅ་མ་ བཅ་ ལག་ཅམ ཕར་ཐ་པ་ཏིང ཤར་ཚུང་ ཤེ་ཅལ མུར གུར་བ བཅ་ ལག་ཅམ མང་ཏབ་ཤེ་ ཅིབ་ཅལ་པ་རི ད་ལེབ་ད་ཏིག་པར ཅི་ཅབ་ཤུཅི ཤིཅིན་པིང གི ཤན་ཏུང ད་ཏོར ཏུག་ཤམ ནོར་ཁབ འདར་གསུག་བཤང་ལི ཐོན་ཅི ཁ་ཅན ཏམ་པིང་ང ཁོ་ཏུལ་བཤེ་པ་ང གལ་ཤ་ཅན ཤང་ལི ཐོན་ཅལ ཅི ཁ་ཅན གང་ཅན ཤིགིན འདར་གི ཐོན་ཅལ ཇབ་ཅུར་ཤེ་པི སཅི ཁག ཐོན་ཅུལ་བཤེ་པ་ཏིང ཤང་ལི བཅ་ཆ ཁོན་དུན གལ་ལན་ཏིང རིན་ཁུང ཏམ་པོ ཡོང་བཤེ་པ ཁོན་ཏུན ཅི ཅོ་ཁུ ཅོ་པི ནར་གཏིང ལག་ཅལ ཨ་དིག་ཅི ཅབ་དལ ཧར་ཏག་ཏུང ཨ་ཅིཤེ་པ མོ་རི ཐོན་ཅལ ཏང ཕན་ཅི ཏམ་པིང་ང ཆེར་ཏུང ཨ་ཅིཤེ་ནི ལོ་ཤ་པིན འདར་གི ལོ་ལག ཡོང་ ཅོ་བཙོན་ ཤེ་གི ཤིན ནན་ཏུང ནོ་ཡུ ད་ལོབ ཇོང་ ཅེ གཡར་ན་ཅར ལ་ཤ་རིན ལོ་ལག བཤུང་ནི ལོ་ཤ་པིན འདར་གི ཐོན་ཅལ ཏམ་པོ ཡོང་བར མང་ཤ་ ཏམ་པོ ཏང་ཡུ ཨ་ཅིཁ་བ ཏོམ་ཅི ཅུ ཅུ ཅུ་ཏུང ཤོམ པ མོ་ཤིན ཡོང་ གི ད་ལེ གཡར་ན་ཅི ཐོན་ཅལ ཏལ རྒན་ཏུ བཞ་ཅུན ཅིམ་པི ཤན་དབ ཤེ་པ ཏིང ཅག་ཅར བ་པ བསུགཅི ཁ་ཅིན ནང་ པ ཆེསལ ཤེ་ནི ཐོན་པར ཏང ལོ་ལག བཤུང་ཡུ མོ་རི ཐོན་ཅལ ཐོར་ན ཇོ་ ཨ་ནེ གཡར་ན་ཅར ལོ་ལག ཡོང་ བེ་ང གཅ་ ཡིན པ ཏིང གཡར་ན་ཅི མོ་རི ཐོན་ཅལ བཅ་ཅ སམ་ཅ དང ཅ ཏོང་ཅལ ཏང ཏང་ཅུ བཅལ སམ་པ ཏི ལོ གོང་མ ལེབ བཅ་ཅ སམ་ ཏང ཏང་ཅུ གཉི པར་ པ་རི ལོ་ལག ནེ ལེ ལ་པར བཤུང་ ཨ་ ཤིགམན ད་ལོ བཅ་ང ཅེ གཡར་ན་ཅན དེབ་ཅན མོ་ ཏོང་ཤར སམ་ ཏང ཤེ་བར ཁ ཏང སབ ཅལ སན་ནི ཟར་ཅི ཅ་ནི ཏམ་པོ བཅིན་ཅུང ཏབ་ཡུ སོན་དབ ཅ་ཅུ ནར ཏམ་པི གནེ ཚལ གོ མོ་རི ཐོན་པབ ཏི ནེར་གི ཐོན་པར ཡུང་ ཝར གང་གང ཁན་ཏ ཆེ་བི ཆལལ ཟ་ཅིག ཅན ཏང ཅིག་ཏུར སམ་ གུ གོ ནོམ་པ ཁོང་ གུ ཚོན་ཅུན སུ ཟ་ཅུན ཅི་བི མོ་རི ཐོན་པབ ཐུར ཏོང ཡེ ཤེ་ཏབ ཏི་བི མང་ ཝ ཏི་བི ལག་པིར གོ ནི ཤང་ནང མ་ཁར ཁོ་ཅལ བཤེ་ཏི ཡང་ཅི ཏུ་ཡི མོ་རི ཐོན་པབ ང་རི ཐུར ཏོང ཅེ་རཤ གེན་དེ ཏང ཡོ ཤང་ལི ཏང ཏོང་སུ པིན དེམ་ཅིག ལེར་གི ཏོ་ཏམ་སི ས་ཏང ཤོམ པ ལུ་ཤིག ཏོ ཡི ཤང་ལི ཏང ཏོང་སུ པི ཡང་ཅ ཐོན་ཁལ ཤ་ཚོ རབ ཤ་ཅུན ཅི་བི མོ་རི ཐོན་པབ ཐུར ཏོང ཡི ཤ་ཅུལ ལ་ར གེན་དེ ཏང་སུ ཏང ཏོ ཚལ་ཤ ཏོ ཡི ཤང་ནང ཏོ་ཕཁལ ཨབ་ཏེ པ ཏིང ཚན་སལ ཅིན དག་ཅུར ཤ་པི ཉེན་ཁི ཅི ནིབ་ན ཏོ་ཡམ་པལ ཏིང ངག་སི ལག་སལ ཏོ་ཅུལ བཤེ་ནི ཐོན་པར ཅི མང་ངམ་པི ཏོ་ཕཁན ཁོང་དུན བཤེ་ཏི མོ་རི ཐོན་པབ པར་ཅི ཏ་ར གེན་དེ ནིདན ཏང ཡོ ལག་པར ཏ་ར ཁམ་ཤིང ཁ ཏུ མོ་ ཤེ་བ་ ཨབ་དན ལག་ཅུམ ཅི ARD2 FG 加群集结查你不送我把定

0: 머리 돈봄 나능리 체체르 파라오 집 주도바리 달리 조르더랑 산이 그것등 들로 데크기 잡쿵 집이 뜨그친 바바띵 스타직 뜨비 남시치 흐친라 니드능 카르틀 쭉바띵 상리 쳇치치 조크 먹니 반 돈플 긍럭시티 니는 녀니랑 저춘 집이 조르나르티 랭근 없잖아 릉접숑싱 데브젠튼리 니는 없으니 아르가버름 쭉밥숑요 산이 멍푸식 그 조트디 차님 종근 포슬업자자식 능친치 쳇슬 중 럭부식도 촌촌 터비요 어정우치 가얀저 돈부 치키임비 성친 허는데 아르가르드 특쿠르 침붐 없었을럭 허는 상리 특쿠르 자시피 능 업데이트 시피 미 특쿠르 초아니 특쿠르치 머 초위 와른 저도 없어요 녀들 카르퉁 졸음 치르퉁 니잡 자절럭 점띵 내는 샵시 사스가 접자 니클럭 점찍니 정우치 상리 특치 동근 접 사들등 넘는 냠수 찌찌 간들 특출시요 허는 상친 상리 등 종습팅 그 딘정 쇼바 외고 청기 조르가르드브셰릉 상리 특치제 톤쿵 찌그지르 차른글 찌 고르퉁 없이 받든 남시 냠글라 흐는 잡디 저디 스피슬링 그고띵 서금 녀금 등 소금 찡극고 어노진 홍국 존진 찡극고지 남부 송니 조업더 갱이 층마 더더 빙글은 시바등 어네오 냠비 저도 톰퍼 등 로록 용 없이 집절이요 서운어 두고 찍니 성능 먹히와 등 데니 직급 준비인 전조로와 가양저 로록 없이 와디 통니 아랑지 접성디 부속디 돈실니 바 체르선바 응오요 바 마슬 언용증 치성 자적비 제치 디월라 카르틀 축바팅 환주르 담빙응 럭선조 제르스케데통와 로르간슨치 차르글 종합빙구 역부은 즉 덮아질란 덕주 니든 덮요
1: 더칼리 콩베니 츠라 두시 시진핀 상해저 지루 니통 니트글리 잠릉 마타바르그니 츠친팅 마타바르그니 콜라셰비 지중거 토름 츠군디 응고츠근 제쿠르식 바당들 조투나스위 송실라나와등 공기 마타바르그니 폐지등 지중 태지 중기 스지 랑숙등 더히인도 츠르 춘용등 말르 담비 고니 지실라나와실 츠쿠시가 근존지 중기 콜라셰비 마타바르그니 지중라 근들 동이틀 르치 가친 파요 주시 시진핑기 딩구 등 셰탑도 능니 콜라셰비 정진 등 아르그니 지엔 가친 세제 등 콜라셰비 마타바르그니 디 르기드 부컨 펜치숙스 폐진 조제르 근들 동칠 중기 지제 군도 능 유지 송요 멍허 잠릉가 로자옌 저도군 조근지른 조신요 바등 리쿠라 사르위 찬슬라 사르시 등 톤리 폰질라 체글은 조근지른 조신요 비 콜라셰비 마타바르그니 럭슬라 사르토라 고크바 하정 쳔부디요라 지중근 렌홍양 태요 디르브제 저버람그디 주시 시진핑기 콜라셰비 마타바르그니 지중틀 아공처랍스토 나와티 구이 냠질 타충시니 사르토라 페지라 근들 동기바등 닌킨더히 흑사트 당니 아딘지그 촌슨 탑비 인간시기바 콩영 없지들라스 그마당니 히콜 펜스나 시즌 젠저 근들 동기바 샤르와 던드가 다스플 당니 콜라시비 지중 티승 동기바 지제 나토능요 초시 근전지 아공차라 지위능 페지 당아 딘지그 히콜 지중 수제 타니 콜라시비 마타바르그니 지중 태제 종기 너히 당 도츠 춘용 등 말가 담비 군이 제시에 능 요비 콜라셰비 마타바르그니 지중라 쳇튼 니든 탑제리 지송요 제루 니통 니르가리 노비아 진저 샤르가 톱크나 아마 아 야지 두시 시진핑 건도 쳇나 아즈그징 아랑와 등 아르곤토 스팅 사바 도닝 칼 치와지 인싱 마타바르그니 제 종저 페지제 디비 카슈글라 쳇튼 능 요 마타바르그니 아랑글링 아웨쳇 등 페지 흐친 동안에 미르기 용제 탐문가 대칠직 인시 송요 절루 니통 니르가리 툴린 샤르가 톱크나 먼트리얼 로친제 거긴 체무와 지얼 불라사드이 아구이 냠질 타충 등 앞사르토 페지라 근들 동지 거지 두시 시진핑가 공철라 나랑 아베데 미튼요 마타바르그니 제 럭세디 아르긴 쿠요피 마츠마라 고이기 종긴 던제제 찬르그르피아 종리 돈출라 지저등 아멍지 심지 페지 동아스제탈 콜라셰비 마타바르그니라 머휘인돈 통이레지 송요 푸장 초타 큰거 주르나 어거지 쳔르 키치나 조보원지 제차부주지 시진핑기 도능위 공차라 제비는 마타바르그니지 지시라테니 사토 시바등 슬라샴득시와 제터시니 얼구이 냠제시바 제터시니 딘직제 맘티 참특 송아스지 조시 가친라 མལག དམ པའི གོ ནས ལན སྐྱོ ནང ཡོ ཚོ ད ཁང གི ངེ ནས ཞེ ན ང ཚོས ང ལས ལྷག པའི གོ ནས ཐོ མི གསར དུ ཡག པོ བྱེ པ དང ཚན ཚུལ འགག སྒྲུལ ཡག པོ བྱ དགོས ཞེས གསུང ཡོ ཡུ ཧྲུ ཚན ཚུལ མ རྐང ཚ ཡོ གོང སེ ཝ ཞིག ལག ཏར ཧོ ན ཝང ཤིན ཤིན གི ཨ གོང ཆར གལ ཆེན དེ དག གི ང ཚོས འབྱུང འགྱུར ཕེ རྒྱུ ལ ཁ ཕྱོགས གསར དོན ནང ཡོ ང ཚོས འབྱུང འགྱུར ཁ ཕྱོགས དེ རབ ཞིག ནས གོ སྒྲིག བྱེ ཤུ ཆེ རུ བཏང སྟེ མ ཐབ རིག ནས དང གཞི རིམ གྱི རྒྱལ སྐྱོང འཐུས ཚང དུ གཏོང རྒྱུ ཡིན ཞེས གསུང ཡོ ཀྲུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གིས ཕྱོགས ཁག གི ཐུན མོང འབད བརྩོན འོག འཛམ གླིང མ ཐབ རིག ནས མཉམ ལས སྒྲིག འཛུགས ཧྲང ཧེ རུ དེ བསྟན འཛུགས པ རེད དེ ནི ཀྲུང གོའི ཕྱོགས ཀྱིས གོ ལ ཆེ བའི ལྷོ ཕྱོགས ཀྱི རིན པོ དང ལན དང རྒྱལ སྤྱིའི སྤྱི ཚོགས ལ མཐུན སྒྲིལ བྱས ནས མ ཐབ རིག ནས འཕེལ རྒྱས དང རྒྱལ སྐྱོང ལ སྐུལ འདེད ཧུར ཐག གཏོང བའི བྱེད ཐབས གལ ཆེན ཞིག ཡིན ཞིང དེ ཉིད མ ཐབ རིག ནས འཕེལ རྒྱས ལོ རྒྱུས ཐོག གི ལམཚུལ ལ དོ རང གལ ཆེན ཞིག ཏུ འགྱུར རྒྱུ རེད ཅེས ལྟ ནང ཡོད ཚོགས ཤིག གུན གྲོན གྱིས དེ ནི ཀྲུང གོས འཛམ གླིང ལ ལེགས སྐྱེས ཕུལ བའི སྤྱི པའི ཐོན རྫས གལ ཆེན གཞན ཞིག ཡིན པ དང དེ རྒྱལ ཁབ ཁག གི རྒྱུན ཁུ དང སྒྲིག སྲོལ ཚད གཞི རེ ཐད དང མཉམ ལས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག རྒྱུར ཕན ཐོགས རྒྱུ རེད ཅེས གསུངས ཡོད ཉམས རྒྱུད རྒྱལ ཚོགས ཀྱི གྲོང ཆེའི གཞོན པ དང གྲོང འཛིན དང གསར དར ལག རྩལ གྱི དམིགས སྲིད ཕོ ཉ གཅིག ཆོག ཨ མན དེ ཕུ ཤིང གུ ཅི ཡར གྱིས ཀྲུང གོས འཛམ གླིང ལ ལེགས སྐྱེས ཕུལ བའི སྤྱི པའི ཐོན རྫས གལ ཆེན གཞན ཞིག ཡིན པ དང དེ རྒྱལ ཁབ ཁག གི རྒྱུན ཁུ དང སྒྲིག སྲོལ ཚད གཞི རེ ཐད དང མཉམ ལས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག རྒྱུར ཕན ཐོགས རྒྱུ རེད ཅེས གསུངས ཡོད ཉམས རྒྱུད རྒྱལ ཚོགས ཀྱི གྲོང ཆེའི གཞོན པ དང གྲོང འཛིན དང གསར དར ལག རྩལ གྱི དམིགས སྲིད ཕོ ཉ གཅིག ཆོག ཨ མན དེ ཕུ ཤིང གུ ཅི ཡར གྱིས ཀྲུང གོས འཛམ གླིང ལ ལེགས སྐྱེས ཕུལ བའི སྤྱི པའི ཐོན རྫས གལ ཆེན གཞན ཞིག ཡིན པ དང དེ རྒྱལ ཁབ ཁག གི རྒྱུན ཁུ དང སྒྲིག སྲོལ ཚད གཞི རེ ཐད དང མཉམ ལས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག རྒྱུར ཕན ཐོགས རྒྱུ རེད ཅེས གསུངས ཡོད ཉམས རྒྱུད རྒྱལ ཚོགས ཀྱི གྲོང ཆེའི གཞོན པ དང གྲོང འཛིན དང གསར དར ལག རྩལ གྱི དམིགས སྲིད ཕོ ཉ གཅིག ཆོག ཨ མན དེ ཕུ ཤིང གུ ཅི ཡར གྱིས ཀྲུང གོས འཛམ གླིང ལ ལེགས སྐྱེས ཕུལ བའི སྤྱི པའི ཐོན རྫས གལ ཆེན གཞན ཞིག ཡིན པ དང དེ རྒྱལ ཁབ ཁག གི རྒྱུན ཁུ དང སྒྲིག སྲོལ ཚད གཞི རེ ཐད དང མཉམ ལས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག རྒྱུར ཕན ཐོགས རྒྱུ རེད ཅེས གསུངས ཡོད ཉམས རྒྱུད རྒྱལ ཚོགས ཀྱི གྲོང ཆེའི གཞོན པ དང གྲོང འཛིན དང གསར དར ལག རྩལ གྱི དམིགས སྲིད ཕོ ཉ གཅིག ཆོག ཨ མན དེ ཕུ ཤིང གུ ཅི ཡར གྱིས ཀྲུང གོས འཛམ གླིང ལ ལེགས སྐྱེས ཕུལ བའི སྤྱི པའི ཐོན རྫས གལ ཆེན གཞན ཞིག ཡིན པ དང དེ རྒྱལ ཁབ ཁག གི རྒྱུན ཁུ དང སྒྲིག སྲོལ ཚད གཞི རེ ཐད དང མཉམ ལས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག རྒྱུར ཕན ཐོགས རྒྱུ རེད ཅེས གསུངས ཡོད ཉམས རྒྱུད རྒྱལ ཚོགས ཀྱི གྲོང ཆེའི གཞོན པ དང གྲོང འཛིན དང གསར དར ལག རྩལ གྱི དམིགས སྲིད ཕོ ཉ གཅིག ཆོག ཨ མན དེ ཕུ ཤིང གུ ཅི ཡར གྱིས ཀྲུང གོས འཛམ གླིང ལ ལེགས སྐྱེས ཕུལ བའི སྤྱི པའི ཐོན རྫས གལ ཆེན གཞན ཞིག ཡིན པ དང དེ རྒྱལ ཁབ ཁག གི རྒྱུན ཁུ དང སྒྲིག སྲོལ ཚད གཞི རེ ཐད དང མཉམ ལས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག རྒྱུར ཕན ཐོགས རྒྱུ རེད ཅེས གསུངས ཡོད ཉམས རྒྱུད རྒྱལ ཚོགས ཀྱི གྲོང ཆེའི གཞོན པ དང གྲོང འཛིན དང གསར དར ལག རྩལ གྱི དམིགས སྲིད ཕོ ཉ གཅིག ཆོག ཨ མན དེ ཕུ ཤིང གུ ཅི ཡར གྱིས ཀྲུང གོས འཛམ གླིང ལ ལེགས སྐྱེས ཕུལ བའི སྤྱི པའི ཐོན རྫས གལ ཆེན གཞན ཞིག ཡིན པ དང དེ རྒྱལ ཁབ ཁག གི རྒྱུན ཁུ དང སྒྲིག སྲོལ ཚད གཞི རེ ཐད དང མཉམ ལས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག རྒྱུར ཕན ཐོགས རྒྱུ རེད ཅེས གསུངས ཡོད ཉམས རྒྱུད རྒྱལ ཚོགས ཀྱི གྲོང ཆེའི གཞོན པ དང གྲོང འཛིན དང གསར དར ལག རྩལ གྱི དམིགས སྲིད ཕོ ཉ གཅིག ཆོག ཨ མན དེ ཕུ ཤིང གུ ཅི ཡར གྱིས ཀྲུང གོས འཛམ གླིང ལ ལེགས སྐྱེས ཕུལ བའི སྤྱི པའི ཐོན རྫས གལ ཆེན གཞན ཞིག ཡིན པ དང དེ རྒྱལ ཁབ ཁག གི རྒྱུན ཁུ དང སྒྲིག སྲོལ ཚད གཞི རེ ཐད དང མཉམ ལས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག རྒྱུར ཕན ཐོགས རྒྱུ རེད ཅེས གསུངས ཡོད ཉམས རྒྱུད རྒྱལ ཚོགས ཀྱི གྲོང ཆེའི གཞོན པ དང གྲོང འཛིན དང གསར དར ལག རྩལ གྱི དམིགས སྲིད ཕོ ཉ གཅིག ཆོག ཨ མན དེ ཕུ ཤིང གུ ཅི ཡར གྱིས ཀྲུང གོས འཛམ གླིང ལ ལེགས སྐྱེས ཕུལ བའི སྤྱི པའི ཐོན རྫས གལ ཆེན གཞན ཞིག ཡིན པ དང དེ རྒྱལ ཁབ ཁག གི རྒྱུན ཁུ དང སྒྲིག སྲོལ ཚད གཞི རེ ཐད དང མཉམ ལས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག རྒྱུར ཕན ཐོགས རྒྱུ རེད ཅེས གསུངས ཡོད ཉམས རྒྱུད རྒྱལ ཚོགས ཀྱི གྲོང ཆེའི གཞོན པ དང གྲོང འཛིན དང གསར དར ལག རྩལ གྱི དམིགས སྲིད ཕོ ཉ གཅིག ཆོག ཨ མན དེ ཕུ ཤིང གུ ཅི ཡར གྱིས ཀྲུང གོས འཛམ གླིང ལ ལེགས སྐྱེས ཕུལ བའི སྤྱི པའི ཐོན རྫས གལ ཆེན གཞན ཞིག ཡིན པ དང དེ རྒྱལ ཁབ ཁག གི རྒྱུན ཁུ དང སྒྲིག སྲོལ ཚད གཞི རེ ཐད དང མཉམ ལས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག རྒྱུར ཕན ཐོགས རྒྱུ རེད ཅེས གསུངས ཡོད ཉམས རྒྱུད རྒྱལ ཚོགས ཀྱི གྲོང ཆེའི གཞོན པ དང གྲོང འཛིན དང གསར དར ལག རྩལ གྱི དམིགས སྲིད ཕོ ཉ གཅིག ཆོག ཨ མན དེ ཕུ ཤིང གུ ཅི ཡར གྱིས ཀྲུང གོས འཛམ གླིང ལ ལེགས སྐྱེས ཕུལ བའི སྤྱི པའི ཐོན རྫས གལ ཆེན གཞན ཞིག ཡིན པ དང དེ རྒྱལ ཁབ ཁག གི རྒྱུན ཁུ དང སྒྲིག སྲོལ ཚད གཞི རེ ཐད དང མཉམ ལས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག རྒྱུར ཕན ཐོགས རྒྱུ རེད ཅེས གསུངས ཡོད ཉམས རྒྱུད རྒྱལ ཚོགས ཀྱི གྲོང ཆེའི གཞོན པ དང གྲོང འཛིན དང གསར དར ལག རྩལ གྱི དམིགས སྲིད ཕོ ཉ གཅིག ཆོག ཨ མན དེ ཕུ ཤིང གུ ཅི ཡར གྱིས ཀྲུང གོས འཛམ གླིང ལ ལེགས སྐྱེས ཕུལ བའི སྤྱི པའི ཐོན རྫས གལ ཆེན གཞན ཞིག ཡིན པ དང དེ རྒྱལ ཁབ ཁག གི རྒྱུན ཁུ དང སྒྲིག སྲོལ ཚད གཞི རེ ཐད དང མཉམ ལས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག རྒྱུར ཕན ཐོགས རྒྱུ རེད ཅེས གསུངས ཡོད ཉམས རྒྱུད རྒྱལ ཚོགས ཀྱི གྲོང ཆེའི གཞོན པ དང གྲོང འཛིན དང གསར དར ལག རྩལ གྱི དམིགས སྲིད ཕོ ཉ གཅིག ཆོག ཨ མན དེ ཕུ ཤིང གུ ཅི ཡར གྱིས ཀྲུང གོས འཛམ གླིང ལ ལེགས སྐྱེས ཕུལ བའི སྤྱི པའི ཐོན རྫས གལ ཆེན གཞན ཞིག ཡིན པ དང དེ རྒྱལ ཁབ ཁག གི རྒྱུན ཁུ དང སྒྲིག སྲོལ ཚད གཞི རེ ཐད དང མཉམ ལས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག རྒྱུར ཕན ཐོགས རྒྱུ རེད ཅེས གསུངས ཡོད ཉམས རྒྱུད རྒྱལ ཚོགས ཀྱི གྲོང ཆེའི གཞོན པ དང གྲོང འཛིན དང གསར དར ལག རྩལ གྱི དམིགས སྲིད ཕོ ཉ གཅིག ཆོག ཨ མན དེ ཕུ ཤིང གུ ཅི ཡར གྱིས ཀྲུང གོས འཛམ གླིང ལ ལེགས སྐྱེས ཕུལ བའི སྤྱི པའི ཐོན རྫས གལ ཆེན གཞན ཞིག ཡིན པ དང དེ རྒྱལ ཁབ ཁག གི རྒྱུན ཁུ དང སྒྲིག སྲོལ ཚད གཞི རེ ཐད དང མཉམ ལས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག རྒྱུར ཕན ཐོགས རྒྱུ རེད ཅེས གསུངས ཡོད ཉམས རྒྱུད རྒྱལ ཚོགས ཀྱི གྲོང ཆེའི གཞོན པ དང གྲོང འཛིན དང གསར དར ལག རྩལ གྱི དམིགས སྲིད ཕོ ཉ གཅིག ཆོག ཨ མན དེ ཕུ ཤིང གུ ཅི ཡར གྱིས ཀྲུང གོས འཛམ གླིང ལ ལེགས སྐྱེས ཕུལ བའི སྤྱི པའི ཐོན རྫས གལ ཆེན གཞན ཞིག ཡིན པ དང དེ རྒྱལ ཁབ ཁག གི རྒྱུན ཁུ དང སྒྲིག སྲོལ ཚད གཞི རེ ཐད དང མཉམ ལས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག རྒྱུར ཕན ཐོགས རྒྱུ རེད ཅེས གསུངས ཡོད ཉམས རྒྱུད རྒྱལ ཚོགས ཀྱི གྲོང ཆེའི གཞོན པ དང གྲོང འཛིན དང གསར དར ལག རྩལ གྱི དམིགས སྲིད ཕོ ཉ གཅིག ཆོག ཨ མན དེ ཕུ ཤིང གུ ཅི ཡར གྱིས ཀྲུང གོས འཛམ གླིང ལ ལེགས སྐྱེས ཕུལ བའི སྤྱི པའི ཐོན རྫས གལ ཆེན གཞན ཞིག ཡིན པ དང དེ རྒྱལ ཁབ ཁག གི རྒྱུན ཁུ དང ས

0: པོ ན ཡི མི ཐབ རིག ནི ཅི རྒེ དྲབ དང མི ཐབ རིག ནི ཅི མང ལ ཞབ ཤར དྲབ ཅིན ཡོད པས མི ཐབ རིག ནི ཅི ཆུང ཤ རྒྱ དེ ཤོག ཁག གི ཐུན མོང ཐོག ཐག ཆོལ གི པ ལས རྒྱལ ཁབ སྤྱང པ ཞིག གི རང ཉིད ཀྱི ཁེ ཕན ལ ཞིག ནས ཐག ཆོལ རྒྱ དེ མིན འདི ནི ངས ཀྲུའུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གི སོང ཤེ ཁྲོ ནས གོ ཨ ལངས པའི ཆེ ལྟེ བའི ཆ འཕྲིན ཡིན ང ཚོས ལག རྩལ འཕེལ རྒྱས ཀྱི གོ སྐབས མི ཉུང བ ཞིག ཤོར སེམ པས དེང ད ཐེངས ཀྱི ཚོགས འདུ ཟབ ཅིན འདིའི ནང ཞིག གི གན གང ཆེན པོ ཡིན པའི རྒྱུ མཚན ཡང ཡིན ཞེས སོང ཡོད ཨ རི ཅ ལི ཧྥོ ཉི ཡ ང དེ ཡི ཉེན ཆི ཐུན ཚོགས ཀྱི ཀྲུའུ ཞི ཉི ཇི ཅ སི དེ ཉི ཨར ཅི ཀྲུའུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གི གོ ལ ཤེ བའི ཆབ ཁོངས སུ ཁེ དེན མིན ཧ སྟོང ཚག ཁ ཤི སོ ཅུང དང ལེ ལག ཚང བའི ཐོན ལས འབྱུང ཁ མ སྟོད པ ཟམ ལང རྒྱལ ཁབ ཁག དང ལེ རིག ཁག གི སྤྱི ཚོགས ཚོགས པ མཐུན སྒྲིལ ཅི ཞི ནི མི རིག ཡོངས ཀྱི འཚོ བ འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཆུ ཚད མཐོ རུ ཤུགས ཆེན གཏོང རྒྱུ སོགས ཀྱི འཆར གཞི རབ དང རིམ པ བཏོན པར བག ཆག ཧ ཅང ཟབ མོ བྱུང ཀྲུང གོས སྒོ ཡི མཐའ འཁྱོངས དང མི མཐའ རིག གནས ལ བརྟེན ནས མི རིགས ལ བདེ སྐྱིད བསྟན པའི འཕེལ རྒྱས ཀྱི བསམ ཕྱོགས འདི ནི མིག རྒྱང རང ཞིང ཀུན ཕུན ཁོང ཡང ཤུགས ཡིན པས ཙི གར བྱེད འོས པ ཞིག ཡིན གོ ལ ཧྲེ བར འབྲེལ ཐུག མཉམ ལས ཀྱི འབྲེལ སེམས དེ བས མང བ བསྟན པ ལས བར སྤྱོད དང ཁ ཐལ གྱི ཅང ཐོན པོ མི སྐྲུན རྒྱུའི རེ བ ཡོད ཅེས གསུངས པ ཞིག ཀྲུང གོ ནམ ཞི ཇུ རྒྱལ སྤྱིའི མཉམ ལས སི སི དང ཀྲང ཤིན ཡིན གྱིས ང ཚོས ཀྲུའུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གི སོང ཤེལ ཀ ཆིན གྱི དགོང དོན ཁྱོན ཡོངས ནས ལག བསྟར དོན འཁྱོལ བྱས ནས གསར གཏོད ལག ལེན མུ མཐུད གཏིང ཟབ ཏུ བཏང སྟེ ཡེབ དང བསྟན ནས རྒྱལ ཁབ གཅིག ལ ཐབ ཇུས གཅིག གི མ ཚོ ཡི ཇི བཞི གོ ལ ཧྲེ བའི ལྷོ ཕྱོགས རྒྱལ ཁབ དེ བས མང བར གནམ ཧང ངང དོན འཁྱོལ ཐུབ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ ཡིན ཞེས གསུངས ཡོད ཆིན ཧ སློབ ཆེན མུ མཐུད རིག གནས སློབ གླིང གི འགོ འཛིན ནི ཡོད ཆེ ཇི ཡི ཀྲུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གི སོང ཤེལ ནང ནས ང རང ལ བག ཆག ཆེ ཟབ ཤེས བཞག པ ནི ང ཚོས མི ཐབ རིག གནས དེ ངེས པར དུ གུན ཕན ཡོང བ བྱེད དགོས ཞེས པ དེ ཡིན ང ཚོ མི ཐབ རིག གནས ཀྱི བདེ འཇགས ཞིབ འཇུག བྱེད མཁན གྱི ཞིབ འཇུག མི སྣ ཞིག ཡིན པའི ངོས ནས བཞོན ན ང ཚོས ལག རྩལ རྩེ གྲ ཡོང བ བྱ རྒྱུ དེ ནི ང ཚོས འགན འཁྲི ཡིན མི ཐབ རིག གནས བཅོས སྐྱོང བྱེད པར ངེས པར དུ རྒྱལ ཁབ ཚང མ མཉམ དུ ཞུགས པ དང མཉམ ལས ཐུབ པ བྱེད དགོས ཞེས གསུངས ཡོད ལོ རྒྱུས ཀྱི འགོ འཛུགས ས གསར པའི ཐོག ཀྲུང གོས དེ བས གོ ཡི ཡི རྣམ འགྱུར དང དེ བས ངེས གྲུབ ཀྱི བྱ སྤྱོད དེ བས ཕུག ཕན གྱི མིག རྒྱང ཅི ཀྱི ཐོག ནས ཕྱོགས ཁག དང མཉམ དུ མི ཐབས རིག གནས འཕེལ རྒྱས ཀྱི གོ སྐབས སྟངས འཛིན དང འགྲན སློང ལ ཁ གཏད བཅག སྟེ ལག གདང སྦྲེ ནས མི རིགས སྤྱི ཚོགས ཀྱི དེ བས མཛེས སྡུག ལྡན པའི འབྱུང འགྱུར ཐུན མོང ཐོག བཏོན དོ ཡོད
1: འདི ག ལེ ཁོང དུ པའི ནས ཚུལ ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཀྱི ཇི བཞིན ཨ ཡོན ཀྲུང དབྱང སྒྲིག ལུགས ཀྱི སྲོལ གྱི ལས ཞེ ཡི ཚེ ཇོང ཨ ཉིན ནས ཚེ ཇི བདུན ཉིན བར ཆུང ཆིན དུ དུག ཤིམ ནང ཡོད ཁོང གིས སྒྲིག ཁྲིམས ཞིབ སར དང ལྟ ཞིབ ལས ཁོང ཀྱིས ཞི ཅིན ཕིང གི དེར བག གསར པའི ཀྲུང གོས ཆེ ཆེ ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དགོངས པ དང ལྷག པར དུ ཞི ཅིན ཕིང གི དང ཚིག དགོངས པ སློབ སྦྱོང དང ལག ལེན གཏིང ཟབ དར བ དང སྤྱི ཁྱབ སྲོལ གྱི ཞི ཅིན ཕིང གིས དང ཅིག དུག གནང བའི སྲུང ཤུལ གལ ཆེན གྱི དགོངས དོན ལ སློབ སྦྱོང དང གོ བ ནན ཏན ལེན པ གཏན ཁལ གཉིས ཀྱི དག ཆོལ རང སྲུང གྱི དོན སྙིང ལ སྔར བས གོ བ གཏིང ཟབ ལེན པ སྲུང སྐྱོང གཉིས མཐའ གཅིག ཏུ ཐུབ པ ཞེས པ བཅས བྱས དོ ཀྲུང དབྱང སྒྲིག ཁྲིམས ཞིབ སར ཨ ལན གྱི ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཐེངས ལྔ པའི གོ སྒྲིག ཕྱོགས ནས ལག བསྟར དོན འཁྱོལ བྱེད པ དང ཡང དག པའི སྲིད སྐྱོང ཕྱི འབྲེལ ལྟ བ འཛུགས པ དང ལག ལེན ལྟར བའི སློབ སྦྱོང དང སློབ གསོའི ཐོག ཏུ བར གསུམ དུ དམ འཛིན ཡག པོ བྱེད པ སྒྲིག ཁྲིམས ཞིབ སར དང ལྟ ཞིབ ལས དོན ཚད ལྡན ཅན དང ཁྲིམས སྐྱོང ཅན རང ངེས ཅན ཅིག ཅན འཛུགས སྐྱོང ལ མུ མཐུད ཤུགས སྣོན རྒྱག པ བཅས བྱས ཏེ རྒྱང ལམ གསར པའི སྒྲིག ཁྲིམས ཞིབ སར དང ལྟ ཞིབ ལས དོན སྤུས ཚད ཐོབ པའི གོང འཕེལ ཡོང བར འབད བརྩོན ཆེན པའི སྐུལ འདེད གཏོང གིས ནན དོན གནང ཡོད ལེ ཤི ཟང ཉི ཁ སར གྱི ཀ્વા ཡིན ཆོ ཁྲོམ ཞུང ཡུ པེ བ དེ ཁལ དང ནན ཆུ ནན ཤན ཁྲོམ ཞུང གི ཕང ཉི ཀྲུང ཚུར ཕེབ ནི ལེ ཤིལ པ དང མང ཚོགས དང སྤེ རེ གཏང སམ ནང ཡོ ཁོང གིས མང ཚོགས ཉེན འགྲིམ གྱི ཚམ ནུབ ཅོ སལ དང རེ སོང ནད ནུབ ཅིག དུལ ཐོག ཅེ དྲིག ཤ ཅེ དེ ནི མང ཚོགས ལ རང ངེས ཕན ཐོབ པ དང རང རེ དང ལ མང སམ ཐོབ པའི དོན ཆེན དང རང ངེས དོན ཅིག ཡིན པའི གཟེར འདི མིན ཧྱང ཐུབ ལ བཏེ ནི དོན ཆུ ལ དམ ཚན ཡག པོ བྱེད དེ ཆུན ཡོང ནས དང ནན ཆུང གཞི རིམ དུ ནར སང ཤ ཅེ རེ ཤ ཀྲུང གོའི ཐང ལང ཁོར ཚོགས པའི ཐང ཚན སལ ཐོན ཡག ལངས དུ ལེ ཤི ཡབ ཞུང ཁུང ཁེ ལི ཅི དང སོལ སུ ཚང འཛུགས ཅུང དང རུ སུང ལ ངོ རྒུལ ཞེས པའི ལས དོན ལ ཤུ ནོ ཇམ ནི སྤེ ཐི གོང ཕེལ ལ ཤམ དག དེ བས ལག པ བསྒྲུབ དགོས པའི གླང ཤ དོན གནང ཡོད ནན ཆུ ནན པིན ལམ གྱི ཆུ ལོག སྔོན འགོག དང ཁྲི དུམ ལེ རེ ས ཚུགས སུ ལེ ཤི ཡི གང གོ གག སལ ཅན གན ཁྲི དམ དུ དང ཐོག དེ ནམ ཀུན དུ སེམ ཁྲིལ ཅན གན ཁྲིན དུ ཁེ ལ བསྟེ ནི ནི ཁེ ཡོ གིན ཁྲིམ གོག ཐན གོག དང ཉེན་སལ གག་སལ ཅི ལེ་དོན ཁག ཡག་པོ བསྒྲུབ གི་པེ ནན་དོན གནང ཡོ ལེ་ཤི ད དང ལོ་ནབ སཏམ ལོ་བཅིན ཏ ཕེམནི ཏོ་ལོབ ཅི ཕྱོགོང ནི དང ནན་ཅུང ཨབ ཅིན་ཏ ལར དང སབ ཏ དང ནི ཅིག་ཅམ ཤབ་ཤར དང ཏ་ཤབ ཚན་རིག ཛིག་ཅུང ལ ཁེན་དེ དན ཏིག ཏུང གི་པེ ནན་དོན གནང ཡོ ཏོང་ཅི རེ ཏིག དང ཏ་ཤབ ཨལན ཅི ལེ་ཁོངས ལེ་ཤི ཡི ཅིག་ཅམ ཤབ་ཤར དང ཏ་ཤབ ལེ་དོན ཅི ཕེར་མ ནེ་སལ ཅིན་ཏུ ཤབ་ཆ ནང་ཝ དང ᱡᱤᱜᱪᱤᱢ ᱥᱤᱵᱥᱤᱨ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱥᱤᱵ ᱞᱮᱥᱤᱞ ᱯᱟᱨ ᱪᱟᱢᱡᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱭᱚ ᱛᱟᱜᱥᱤᱢ ᱱᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱞᱮᱥᱤ ᱭᱟᱵᱡᱤᱜᱢᱩᱞ ᱪᱩᱝᱫᱚᱯ ᱥᱚᱨᱪᱩᱝ ᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱡᱤᱜᱪᱤᱢ ᱥᱤᱵᱥᱤᱨ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱥᱤᱵ ᱞᱮᱠᱩᱝ ᱪᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱠᱟ ᱛᱟᱝᱡᱤᱜᱟᱨ ᱠᱚᱢᱯᱟ ᱞᱚᱵᱪᱩᱝ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱜᱞᱟᱱ ᱛᱟᱨᱩᱭ ᱛᱟᱞ ᱦᱚᱞᱟᱯ ᱪᱚᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱢᱩᱠᱷᱩᱭᱟᱯ ᱛᱟᱱᱛᱤ ᱨᱟᱝᱥᱛᱩᱝ ᱱᱟᱝ ᱥᱟᱢᱞᱩᱨ ᱪᱤᱜᱪᱤ ᱴᱤᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱜᱞᱟᱱ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱵᱪᱤᱞ ᱥᱮᱯᱟ ᱡᱤᱜᱪᱤᱢ ᱥᱤᱵᱥᱤᱨ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱥᱤᱵ ᱪᱤ ᱞᱮᱫᱩᱱ ᱛᱷᱟᱛᱤᱜᱞᱟ ᱪᱤᱱᱫᱩᱢ ᱥᱮᱠᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜᱯᱤ ᱥᱟᱪᱩᱝ ᱥᱤᱱᱴᱤ ᱪᱤᱨᱛᱟᱣᱟᱨ ᱛᱟᱢᱵᱩᱱ ᱪᱤᱜᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱜᱞᱟᱱ ᱛᱟᱨᱱᱤ ᱨᱤᱝᱜᱤᱴᱤᱵ ᱠᱚᱪᱩᱞ ᱪᱤ ᱯᱷᱤᱢᱯᱷᱤᱱ ᱞᱟᱢᱥᱩᱞ ᱛᱷᱤᱪᱩᱝ ᱛᱚᱨᱛᱩᱝ ᱣᱟᱨᱥᱠᱮᱫᱮ ᱛᱩᱝᱠᱤ ᱡᱚᱝᱭᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤᱜᱞ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱝᱡᱩᱢ ᱪᱤᱱ ᱪᱩᱜ ᱛᱷᱤᱝ ᱟᱨᱤᱝᱟᱯᱤ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱱᱟᱱᱫᱤᱱ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱚᱝᱨᱪᱩᱝ ᱱᱤ ᱞᱟᱜᱞᱟᱱ ᱛᱟᱨᱪᱤ ᱨᱟᱢᱜᱱᱤ ᱪᱷᱟᱯᱥᱩᱞ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞᱟ ᱠᱷᱩᱱᱩᱱ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱛᱟ ᱡᱟᱯᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱭᱟᱝ ᱠᱟ ᱠᱟᱝᱥᱩᱝ ᱛᱮᱡᱩᱵ ᱛᱷᱟᱯ ᱡᱤᱨᱤᱝ ᱜᱟᱞᱟᱱ ᱥᱮᱠᱤ ᱪᱷᱟᱯᱥᱩ ᱪᱤᱱ ᱡᱚᱝᱠᱟ ᱢᱟᱨ ᱪᱟᱝᱥᱞ ᱥᱟ ᱡᱤᱨᱢᱜᱱᱤ ᱟᱵ ᱡᱤᱱᱥᱩᱝ ᱞᱚᱢᱞᱤᱝ ᱟᱵ ᱪᱚᱥᱩᱝ ᱟᱵ ᱡᱤᱜᱱᱟᱱ ᱛᱤᱝ ᱨᱮᱥᱩᱝ ᱞᱟ ᱱᱚᱨᱜᱩᱞ ᱥᱮ ᱯᱨᱤᱥ ᱠᱮᱫᱮ ᱛᱚᱝ ᱟᱛᱤᱝ ᱨᱮᱥᱩᱝ ᱪᱮᱯᱞ ᱪᱮ ᱥᱟᱡᱟᱛ ᱛᱤᱝ ᱪᱟᱨᱥᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱛᱟ ᱢᱮ ᱯᱨᱚᱵ ᱥᱚᱠᱤ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱤ ᱪᱮᱛᱟ ᱫᱤᱜᱪᱤᱢ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱛᱤᱝ ᱪᱷᱟᱢᱥᱤᱱ ᱥᱟ ᱡᱤᱨᱢᱜᱱᱤ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱧᱮᱱᱡᱩᱢ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱱ ᱟᱵ ᱪᱚᱥᱞ ᱛᱤᱝ ᱨᱮᱥᱩᱝ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱛᱤᱱ ᱪᱮᱨᱪᱩᱝ ᱟᱵ ᱡᱤᱱᱛᱟᱞ ᱨᱛᱟᱝᱥᱟᱵ ᱥᱮᱛᱤ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱞᱟ ᱛᱚᱵᱪᱩᱨ ᱤᱱᱠᱟᱨᱞᱤ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚᱝ ᱟᱵ ᱥᱮᱠᱤ ᱦᱚᱝᱠᱤᱜ ᱥᱚᱯᱩᱢ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱥᱟ ᱡᱤᱨᱢᱜᱱᱤ ᱡᱮᱱᱥᱢ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱪᱮ ᱞᱚᱝᱠᱩᱨᱩᱵ ᱥᱟᱪᱩᱞᱟ ᱟᱨᱠᱤᱱᱫᱮ ᱨᱛᱟᱝᱥᱟᱵ ᱛᱤᱝᱨᱛᱤ ᱞᱚᱥᱚᱯᱤ ᱢᱟᱜᱤᱥᱞ ᱛᱤᱝ ᱞᱮᱝᱜᱤᱱ ᱟᱨᱯᱤᱥᱞ ᱛᱚᱯᱤ ᱞᱟᱜᱱᱡᱩᱵ ᱭᱚᱝ ᱨᱩᱵ ᱥᱮᱠᱤ ᱥᱤᱱ ᱱᱟᱱᱛᱩᱱ ᱱᱟᱜᱱᱟ ᱭᱚ ᱞᱮᱥᱤ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱛᱤᱜᱢᱟᱨ ᱥᱟᱨᱪᱤ ᱴᱮᱱᱥᱩ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱚᱯᱮᱢᱱᱤ ᱥᱟᱨᱪᱤ ᱦᱚᱥᱤ ᱠᱷᱟᱣᱤᱢ ᱡᱟᱡᱤ ᱞᱚᱵᱪᱩᱝ ᱛᱤᱝ ᱴᱮᱱᱥᱩ ᱯᱥᱤᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱟᱹᱰᱤᱜᱪᱤᱢ ᱥᱟᱵᱥᱤᱨ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱥᱟᱵ ᱞᱮᱥᱞ ᱯᱨ ᱛᱤᱜᱢᱟᱨ ᱧᱤᱝᱨᱛᱩᱵ ᱡᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱨᱯᱤᱞ ᱛᱤᱝᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱞᱜᱥᱢ ᱱᱟᱢᱛᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱜᱟᱱᱴᱷᱤ ᱠᱷᱟᱨᱠᱷᱤ ᱪᱷᱮᱨ ᱛᱩᱝ ᱟᱛᱤᱝ ᱛᱤᱨᱤᱵ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱢᱩᱝ ᱞᱟ ᱱᱩ ᱱᱩ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱯᱤ ᱴᱤᱢᱪᱤ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱡᱤᱱᱪᱤᱱ ᱢᱮ ᱯᱨ ᱥᱛᱚᱜᱤ ᱯᱤ ᱞᱟᱝᱥᱟᱯ ᱛᱚᱱᱜ ᱱᱟᱝ ᱭᱩ ᱭᱮᱱᱡᱟ ᱪᱩᱱ ᱛᱤᱜᱥᱤᱵ ᱞᱟ ᱯᱥᱤᱜ ᱭᱩ
0: ᱫᱟᱠᱟᱞᱤ ᱠᱷᱩᱱ ᱯᱮ ᱱᱮ ᱪᱷᱞ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱜ ᱯᱤ ᱥᱟᱪᱩᱝ ᱥᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱣᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱦᱟᱛᱟᱨᱣᱤ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱞᱚᱥᱩ ᱯᱮ ᱪᱷᱱ ᱪᱷᱚᱨᱢᱩᱱ ᱥᱟᱝ ᱪᱷᱱᱟᱯ ᱥᱞᱟᱝ ᱴᱚᱝ ᱪᱷᱨᱡᱤ ᱞᱚᱵᱥᱤᱨ ᱡᱤᱥᱢ ᱞᱟ ᱟᱵᱡᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱥᱠᱮᱱᱛᱞᱤ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱢᱟᱝᱪᱷᱩ ᱡᱮᱱ ᱡᱟᱴᱤᱜ ᱪᱷᱤᱣᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱠᱟᱝᱞ ᱪᱷᱤᱣᱟ ᱥᱤᱢᱪᱷᱞ ᱪᱷᱤᱣᱟ ᱨᱤᱜᱩ ᱪᱷᱤᱣᱟ ᱡᱤᱡᱤ ᱜᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱷᱪᱩᱞ ᱭᱟᱜᱯᱩ ᱥᱤᱛᱮ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱜ ᱯᱤ ᱥᱟᱪᱩᱝ ᱥᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱣᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱦᱟᱛᱟᱨᱣᱤ ᱥᱟᱢᱞᱤ ᱨᱟᱝ ᱛᱩᱜ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱪᱩ ᱪᱟᱨᱟᱝ ᱛᱩᱜ ᱥᱟᱢᱟ ᱪᱮᱯᱟᱨ ᱠᱷᱤᱪᱷᱨ ᱛᱤᱝ ᱭᱚ ᱪᱷᱚᱨᱢᱩᱱ ᱥᱞᱟᱝᱜᱤ ᱟᱡᱨᱢ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱯᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱨᱪᱩᱭᱱᱤ ᱪᱷᱤᱢᱪᱷᱟᱝ ᱟᱨᱤᱡᱟᱨ ᱪᱷᱟᱢᱡᱟ ᱥᱟᱡᱟ ᱡᱤᱱᱪᱷᱩᱝ ᱥᱤᱛᱷᱚ ᱢᱟᱝᱪᱷᱚ ᱡᱮᱱ ᱡᱟᱴᱤᱜ ᱪᱷᱤᱣᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱠᱟᱝᱞ ᱪᱷᱤᱣᱟ ᱥᱤᱢᱪᱷᱞ ᱪᱷᱤᱣᱟ ᱨᱤᱜᱩ ᱪᱷᱤᱣᱟ ᱡᱤᱡᱤ ᱜᱱᱟᱛᱩᱱ ᱞᱟ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱥᱟᱢᱪᱷᱨ ᱫᱟᱞᱟᱱ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱫᱚᱱᱪᱷᱱ ᱟᱨᱤᱨᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱮᱴᱩᱞ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱤᱛᱮᱵ ᱫᱚ ᱜᱚᱭᱚ ᱠᱷᱞᱪᱷᱩᱝ ᱟᱹᱱᱤᱝ ᱯᱟ ᱡᱟᱨᱪᱤ ᱞᱟ ᱪᱷᱩᱱ ᱭᱚᱝ ᱱᱤ ᱥᱠᱟᱝᱞ ᱛᱚᱝᱟ ᱛᱤᱝ ᱛᱤᱱᱤ ᱡᱚᱱᱫᱵ ᱠᱷᱞ ᱵᱤᱱᱛᱤᱱ ᱥᱟᱝᱞᱢ ᱪᱮ ᱫᱮᱠᱷᱞ ᱪᱤᱡᱟᱝ ᱛᱟᱞᱩ ᱡᱟᱨᱪᱤ ᱪᱮ ᱞᱤᱴᱟ ᱥᱮᱝᱜᱩ ᱪᱤᱜᱭᱚ ᱤᱱᱟ ᱢᱟᱝᱪᱷᱚ ᱢᱟᱱᱭᱚᱣᱟ ᱥᱤᱠᱤ ᱟᱨᱪᱤᱱ ᱥᱟᱪᱤ ᱠᱷᱞᱪᱷᱩᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱠᱷᱪᱤ ᱜᱟ ᱡᱚᱝᱣᱤ ᱟᱞᱟᱝᱠᱷᱩᱨᱱ ᱡᱩᱜᱡᱟᱛᱤ ᱠᱷᱩᱱᱪᱷᱚᱨ ᱠᱟᱝᱞ ᱥᱩᱣᱤ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱠᱷᱤᱛᱟ ᱪᱤᱨᱭᱚᱯᱤ ᱞᱟᱱᱪᱷᱟ ᱥᱤᱭᱚ ᱟᱫᱮᱠᱷᱞ ᱛᱟᱝᱮ ᱪᱤ ᱟᱱᱤᱪᱞᱟ ᱠᱷᱤᱛᱚ ᱥᱤᱡᱤ ᱟᱨᱴᱤᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱪᱟ ᱭᱚᱥᱤ ᱴᱩᱢᱡᱩᱝ ᱜᱤ ᱡᱟᱨᱡᱩ ᱥᱮᱯᱤ ᱨᱟᱝ ᱱᱤᱱᱡᱟᱢ ᱛᱟ ᱥᱠᱟᱯᱴᱷᱞ ᱟᱞᱟᱝᱠᱷᱩᱨᱱ ᱡᱩᱜᱥᱟ ᱥᱤᱜ ᱡᱩᱡᱤᱨ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱥᱤᱛᱮ ᱢᱟᱝᱪᱷᱚ ᱱᱟᱢᱪᱤ ᱠᱷᱟᱪᱟ ᱜᱤᱛᱤᱜ ᱪᱮ ᱠᱟᱱᱞ ᱥᱮᱨᱜ ᱥᱤᱭᱚ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱡᱤᱜᱪᱷᱤᱱ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱴᱤᱱ ᱞᱤᱠᱷᱩᱝ ᱥᱩᱡᱤ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱡᱤᱡᱤ ᱞᱟᱜᱥᱟ ᱛᱚᱝ ᱡᱟᱨ ᱪᱤᱜᱡᱟᱨ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩᱞ ᱥᱤᱱᱤ ᱠᱷᱞᱠᱷᱩᱝ ᱪᱮ ᱣᱮᱢᱮ ᱛᱟᱞᱤᱯᱤ ᱥᱟᱪᱟ ᱫᱮᱵᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱣᱮᱥᱪᱩᱞ ᱭᱚᱯᱟ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱞᱟᱝᱠᱷᱩᱨᱱ ᱡᱩᱜᱥᱟ ᱡᱟᱪᱷᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱛᱤᱝᱜᱤ ᱟᱞᱟᱝᱠᱷᱩᱨᱱ ᱡᱩᱜᱱᱤ ᱧᱚᱝᱣᱤ ᱱᱤᱪᱷᱞ ᱞᱟᱜᱡᱤ ᱥᱤᱭᱚ ᱣᱚᱱᱛᱷᱤᱱ ᱥᱟᱝᱞᱢ ᱫᱮᱠᱷᱤᱞ ᱪᱮ ᱫᱚᱢᱟᱝ ᱣᱟᱝᱪᱤ ᱠᱚᱭᱤ ᱠᱟᱢᱜᱟᱨ ᱱᱟᱪᱤ ᱞᱟᱢᱥᱤᱨ ᱛᱟ ᱟᱞᱟᱝᱠᱷᱩᱨ ᱡᱟᱜᱱᱟᱭᱟᱝ ᱫᱤᱠᱢᱮ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱱᱤᱱᱤ ᱥᱮᱢᱪᱷᱞ ᱪᱷᱮᱢᱵᱩᱱ ᱫᱤᱜ ᱟᱫᱤᱠᱷᱞ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱥᱤᱡᱤ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱱᱫᱟᱠᱨᱟ ᱟᱞᱟᱝᱠᱷᱩᱨ ᱟᱵᱡᱟᱜ ᱫᱮᱨ ᱥᱤᱱᱥᱚᱝ ᱥᱠᱟᱝᱞ ᱭᱚᱯᱤ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱭᱟᱝ ᱛᱷᱪᱩ ᱛᱷᱯᱥᱚᱝ ᱥᱤ ᱡᱚᱭᱚ ᱵᱟᱥᱞᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱞᱚᱥᱩ ᱯᱮᱪᱷᱱ ᱪᱷᱩᱨᱢᱩᱱ ᱥᱟᱞᱟᱝᱜᱤ ᱛᱟᱝᱪᱤᱜ ᱞᱟᱥᱛᱟᱱᱤ ᱨᱤᱥᱤ ᱭᱚᱪᱤ ᱴᱷᱮᱢᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤᱨ ᱥᱟᱡᱤ ᱥᱤᱯᱤ ᱞᱤᱠᱤ ᱮᱰᱜᱤᱡᱮᱱ ᱦᱮᱴᱷᱮ ᱛᱟᱥᱤᱛᱷᱚ ᱢᱟᱝᱪᱷᱩ ᱡᱤ ᱞᱟᱱᱪᱷᱟ ᱥᱤᱯᱤ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱞᱟᱢᱜᱱᱤ ᱪᱮᱝᱠᱷᱩᱭ ᱡᱤᱫᱩ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱤᱜ ᱪᱤᱜᱯᱟ ᱴᱮᱥᱤᱨ ᱥᱮᱯᱟ ᱤᱝᱤ ᱥᱟ ᱛᱟᱠᱞᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤᱨ ᱡᱤᱯ ᱥᱤᱭᱚ ᱢᱟᱝᱜᱷᱟᱨ ᱪᱷᱩᱱᱫᱩᱢ ᱟᱨᱤᱥᱤ ᱪᱷᱤᱢᱵᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱪᱷᱟ ᱡᱤᱜᱛᱩᱝ ᱡᱤᱜᱡᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱛᱷᱪᱩᱞ ᱥᱮᱪᱷᱞ ᱟᱡᱟᱪᱷᱟ ᱜᱟᱵᱡᱤ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱥᱤᱱᱛᱮ ᱟᱫᱚᱥᱢ ᱛᱚᱛᱢ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱤᱭᱚ ᱪᱷᱩᱨᱢᱩᱱ ᱥᱟᱝᱪᱷᱤᱱ ᱥᱞᱟᱝ ᱴᱚᱝᱞᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱯᱤ ᱯᱚᱴᱷᱟᱝ ᱡᱩᱱᱵᱟ ᱥᱩᱱᱥᱤᱝᱜᱤ ᱱᱟᱪᱷᱤ ᱪᱮᱪᱷᱟᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜᱯᱤ ᱥᱚᱪᱩᱝ ᱥᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱣᱟᱱ ᱡᱤᱜᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱦᱟᱛᱟᱨᱤ ᱠᱚᱨᱡᱤ ᱱᱟᱢᱥᱤᱞ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱛᱟᱝᱥᱟᱵ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱠᱞᱟ ᱱᱤᱡᱮ ᱛᱷᱪᱩᱞᱟ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱫᱚᱱᱦᱤᱝ ᱞᱟ ᱠᱩᱣᱟᱝ ᱦᱟᱞᱤ ᱥᱟᱯᱟ ᱞᱮᱢᱵᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱷᱟᱪᱤᱜᱛᱟ ᱛᱷᱟᱯᱟ ᱥᱮᱯᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱞᱚᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱴᱤᱵᱤ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱥᱟᱢᱩ ᱪᱤ ᱥᱤᱛᱮ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱟ ᱡᱟᱢᱡᱤ ᱛᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱪᱷᱮᱛᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩᱝ ᱥᱤᱱᱫᱤ ᱛᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱨ ᱱᱤᱡᱤᱵ ᱞᱟᱥᱛᱟᱱᱤ
1: མེར ཅོག མང པོ ཞིག ཕན ཏུང ཤེ ཡོ ཅེབ ཅོ པ རེད

0: ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན
1: ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁེན ཁ ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན
0: ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན
2: ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན
3: ཉེ སྲིན ཇི ལོ མ ལ ཇི ཤོ ཚི ཡོ ཉེ དར ཉ ཁང དང ས ཁང ཧུན ཚོ ཁང ཇི ལི ཅན གང ལ ཡང མན རུ བར ཤི ཤེ ནེ བ ལུན ཚ སོ ཤི ནེ དེ པ ཡིན གེ ཇི ལུ ཏོ ཤ ཇི ས ནུ ཡང ཁར ཉུང ཨོན ཅང ཤི ཤ ཡན དམ གེ ལི ཁང ལན ཇར དོ ཁ ཏོ ཐན ཡིན པ དང བེ སོ ཤི ན ཐ རན ཇིང ཇི ལག ཏུ ཤི ཏོ ཇི ང ལ ཡི ཆི ཡོ
2: དི ཅེ སོ ཆིན ཝ ར མི ལམ དན དང ཁོ ར དེ རྟན བ པ ཐ ལིམ ཤི ནེ མ དན དག ཇོ ལ
4: nga ngchil wa zgi yin chalung dang rog gyu pa na nga ngwe ne sena jun mar gyu pa si gre wen chang nga chil ngi pu ti thu ta chil ma thum na nga sem ba ngo ma chi gyu ge ye na yang yu na nga sha ra yong jo gi da yon na zgi yon u te na nga sem ma ngar khi chi ri yong ge
3: a pa chu nyam mi chhu na khu nyan do ka
5: ta mu shi ra chhna ri si ma chi ko
2: ti che so chin war mi lim dang dang ko re དེ་ཏན བབ་པ་ ལྷལུམ་ཤི ནེམ དེན་དབ་ཅོལེ
3: ཕན་པ་ཅིན་ནུ་ཏ་གེ ལི་ཀ་རེན་ཉེན་ཅིན་ཅི་ཡ་ཡི་བ་མེ་པ་ན ཧང་སུང་གི་བ་ཤི་མ་རེ ཡིན་ན་ཡང་ཤ་ག་ཚ་ཅི་ཤི་ན ཆ་སུན་ཅི་ཡ་གནད་དུན་ལ་དུང་ཏོ་གི་པ་དེ་ཤི ནི་ལི་སམ་ཉི་གཏང་ཅེ་གུན་ཨུར་ག་བ ཕན་པ་གི་ལི་ཀ་ན་དར་ཐུམར་ཤི་ཀབ་ཅི་ཡ་དམ་ཅ་དེ་ཅེན་ཡུང་གེ
6: ལ་ལ་ཏུང་གམ་སོ་རི་ཤ་ཅ་ཀ་བབ་ཅེ་ཏང་ལ་མ་ལ་རང་ཅིན་ལ་སུང་ཅུང་ཤི་ནི
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི མེ་རི་ཁག་གི་མང་ཚོ་ནི་ལོ་སུ་ཉུང་ཡི་ཁེ་ཁུང་ལ་གང་སོང་གང་གྲ་ཤེ་ཅི་ཡོ་དམ་ཅི་ཅུ་བ་དོན་པར་ཀྲུང་ཡང་ཐབ་ཤོག་ཅིག་ཅར་པི་པོ་ཅུང་ཞན་པ་དོན་ཡི་ཅུན་ཅི་གོང་དབ་སན་ཁོ་པ་ཁོང་གེ་ལང་བི་ཤེ་ཅིམ་ཉན་ཅུར་ཅི་པ་བི་སམ་ཅིར་དེ་ཐག་ནི་དོན་ཡ་ནི་ཚམ་དང་ཡོང་སུ་མ་ཐམ་པ་ཞིག་རེ་ཅིག་ནི་ཤེ་གདོ་ལན་ཐུ་ཅི་བ
成的能大东省都兰乐之所站这个边没用的。而都你卡托人比所路论比西巴等那穷的所这行李应该所速等等些不敢送下千人把那顿皮油。对呢中国是中国是铁节出来学的而没事不及没这个人高还是门不人。而人家不及没这个客层米家年头些更加弄死就不人敢那么下千分顿比是几何一门。阿尼尼中国是都难乐乐所这头不多你等萨马所经敢那么些是困顿些巴黎。我个个南边头站门了，而门洞间距多等的为将门，头马上头先门了，头马让你们等亲得个急，而让你们急亲蹭等，头先进口人进你，而让面前单卡些出个油，多泥土，石头头面正味硬，单卡皮把性能力，每个节进口人进你，单卡些出，头马拉拉上头你注重些品质话等。头马拉拉注重你舌头写不能接话的别的头马等请得让你进单克拉这个理由舌头头马那么燃酒等低情等公生而跟生等而而生几层门请得落出八等请得一经低等南八根的头这让个这个大人用出八马什么而金库的人低等南八根的这个人请得谁出生你四季六头几笔盘这头你的呢我穷极生着蒙错极我车舌头烂乐之文凑至先头还将全部写之有聪明黑色不得我仍穷的穷极擦空而加起来多你还将卡头隐蔽生着蒙错极我车头这些笔骂你还将图画等亲得极这个头这些这些笔可不还将而之不有擦提没这个格西本彼此不同于凑送扎念能龙秀写笔恩其能干送写罢等蒙错金多路等等切文是中间生着可不可惜的舌头烂得乐烂不得你头门儿顶着灯到底恰恰地为老爸这么的前头灯头面金库供他爸谁不是有

0: 年度把七九连麦获得三栋个能那女子个微博游客，吸引女子东接触个路大个为最重要人呢。从人想请过了我这个人种客了，隔壁总接待角色，忙促着九栋的年上脚地，总块等接来个女友被三栋写的，七八十个微博新的写的。九栋的年上脚地，慢慢年度把女的一零一十送的，电话村的接小娃子那样。
1: 就蹲熊的慢慢的山东的泥巴等，一零年前迁马里巴吉这个年，年多数个几人同有比尔吉克等，电话和我是个年马特别。底部的四十个人，空那几十头可娃人，底部头疼我嘛，塞特个就去的，慢慢年多比。 文部银子年给是接触用了这个，银子年给得这个的，从我们相亲过了我这个人种可了，马进总那三坑学位文明级的，就都能年上西的，科目咋的年给我的，高松前面的级的，更是最近马年些的，第几是山东那个文部的呢，我们的咋的人把你送，我们年度毕业日子就办理。
0: 底部啊，马诺在破音呢，甘肃相亲节嘛音啦，咱的你马青总的用你错特不热心了。隔壁拉东冷库过段的，村民三坑是个热心牛排的，山东的文部嘛多么的个啦，拉东冷库的高松前面两边，年度比明日的底部拉东冷库的空内改进些的几年，明日的接触用了空内错的接不大吃别的。 学个用词，就蹲马胸沿还是个拉东冷库的中这个啦，写不得不懂他嘞。你懂这几个路大个比才逐渐呢，三十六七年级，你不拉东冷库的过呢，隔壁中马空姐能不能啥次使用的？冷库的那么个把戏那样呢？隔壁英语节，大个村子面目个陌生了，冷库节自家的呢，没得你节自个嘛，懂认真些嘛，他不啦，能不能啥次节立正嘛，你讲？
1: 没得你这这个些检查性把些嘛特别，一零年这年次等拉东冷库的高松没黑把塑料些的，年度毕业的那拉东冷库中的没啥比九吨些把的呢，都是年前将没个你延期六百年中的，没个年度把从容相亲的也去罗这个人种可的呢，甘肃相亲的，九吨熊一节，唐库年长节参加忙不是送的，写不得在那样。
0: 准备了拉东冷库的这不是个咱们要买的币，没事就蹲的蹲马特别的，打地玩的哩。第一季节落穷人能的，从容相亲过了我这个人种去了，隔壁总接待聚集，没事就蹲的，你不是多给币，就蹲感情些的些呢，他们不是多给你讲说这空内不得币，不大吃白话的呢。空内东宽有呢，小个个人不么几个点了，为了跟老着行啊，你蹲你些没么年多把忙币。
1: 就蹲的一个村啦，养的家的都特别当地，公平等就个村民等啊，甘肃、四川所三家忙不比呢，老么子不得类似么个年龄，俺娃吃都是那样的，就蹲熊为提出了什么话等啊，黄泥娘娃，前程没事话说就问个，没事那个么的当地娃人怎么他不来话等啊，农村贫困者吃么成嘛，等个就江苏总的这个么子了。
0: 今年也能过没比，几笔万毛银，怕没打不着几个头等啊。当日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日 shawab drab jang, mewsal jodun de nar jin dol matwe. Nishtung nyechig lore, rgabde zong chibde juji, mewsal jodun deng, juinyang doli chemeng gachul pe ni, nidun nyeshib jib shawan zin bi chibde juin go chaji, chetun cochung zigde. Shug yung ni mabsal jyotun di yig tsag dang vdien huang jecha la shib da dagtir dang. Jyotun shung vi lo di yilngi zi zai shib chod, nian tuk shug ji wenbur dang ni DNA ya ma hui shing nian na yang, རྒབ་དེར ལག་སན མན་དང ཝེ་གུང་གི དེ་སྟང་ནི ཁོང་ནེ ཅེ་ཡང་ མ་ལོན རྒབ་དེ ཟུང་ ཆབ་དེ ཅུ་ཅི ཤང་ཅིན ནག་ཇན་བི ཆབ་དེ ལེ་ཁོང་ཅི ལག་སལ དེ་ཁག་དང ཉམ་རིལ་ཤིདི ཉིན ཅེ་ལ་ཁ་རང་ལ ཡང་ནི ཅར་ཏབ་དར་བ་དང དག་ཤལ་དང་ཐར་ཡ ལག་སལ མ་ནི འདི་པུ་ཁང་ནམ་ཅི་སྟང་ནི ཁོང་ནེ་ཤིག་ནེ་ཅང ཁོང་ནེ་དེ མ་ཅིན་ཟུང་གི ཅི་པ་སུལ་ཅེ་ཁེ་མོ་དང ཁན་ཏ་ཆམ་ཐན་དག ཉིས་ཏུང་ ཉེ་ཏག་ལུ་རྡབ་ཅི་བི་རྡར་ཏུ་ཏ ཐང་མང་ པར་ཤིབ་དབ་དར་བ་དང དག་ཤལ་དང་ཐར་ཡ མམང ཉེན་ཏུག་པི སུལ་ཅེ་གེ མོ ཉིབ་སག དུགུལ ཉེ་ཅན དགཏན་ལ་པ་པ་དེབ་ཟུང་ དང་ཐུག་པ སུལ་ཅེ་གེ མི ཉེན་ཏུག་པི ཕ་ཅིག་དམ་ལ་ཚར་ལན་མ་དེ་པར་ཁ་རུ་ཀིན་དགན་ཡང་ ཨ་ནི་གཡུ་ཤུག་ཅི་ཀ་རེ ཅི་ལོབ་ཅུང་ཡིན་ཧོང་གི་ལག་ཏུང་ཁ་ལ་བི་དོན་དག་དེ་ཅན་གི ཅི་མམང་ཉེན་ཏུག་པི རིམ་ཅན་ཡེ་ཀི་ཅི་ལ་མི་ཅུང་རི་ལག་ལག་ཏུང་ལང་ཁོར་དང་དུགུལ་ཉེ་ཅན་ཅི་རེ་ལོ་ནི་ཚལ་ཐ་ཀ་རེ་སར་ཤ་ཅི་ སུ་ཅེ་གེ་མི མོ་ཤལ་རང་མེ་པར་ཉིབ་སག་དུང་ཉི་ཆ་ཚང་ཁིབ་ལང་པ་རྟེ ཉིས་ཏུང་ཅག་ཅིག་ལུ་དག་གི་ཚི་ཇུ་ཅིན་ཉེ་ཅི་གུང་མུར་ ཁོ་དང་ཏ་ཅེ་གེ་མོ་ཉི་ཅི་ཆ་ཏ་ཀ་བི་ནན་ཅིན་ཐེན་དེ ལང་བར་ནི་གནོ་ཚེ་པུང་ཁན་དེ་པོ་དེ་སྐོར་བི་ལག་ཏུང་ལང་ཁོར་གུག་དེ ཏ་ཝུ་ཤང་ཏན་རོ་གི་ཚལ་ཤ་པ་དང་མ་མེ་སི་ལང་བར་ཏ་ཐོན་ཁ་བེ་ཁོ་ཉི་ཅི་ལག་ཏུང་ཁ་ལོ་བ་ཅི་ཡིག་ཚག་དེ་བསྐྱིང་
1: ཨ་ཝེན་བུ་སམ་ཏུང་ཏ་ཡིག་ཅི་ལག་ཏུང་ལང་ཁོར་གུག་ནི་ཡང་ཡི་དང་ཁ་བྲལ་ལེ་

མགསུལག ནམཅི མཁེབི ཐམར ཁྲུམཅི ཨོགདེ ཚེད ཉིཏུང ཉེཏུགལུ དབཅེབི དགཅེད ཚོངིན ཤང་ཅིན གོལག ཝར་གི རང་ཅུང ཁལ རགབདེ ཟུང ཅེབདེ ཅུཅི ཉིབསག དུལ ཉེཅན ནི པོཟུང ནི ཕྱིར རགབདེ ཟུང ཏལུག ཉིབུ ཆེམི ལགམར ཟུང ཝན ཐུང་ཅི མིང་ཐམ ཆེམིབལ་ནི ཉིན་ཏུགབ ཟོལ་ལ ཀ્વ་ཅནི ཡང་ཡང་ཤི ཁང ཉིབུ ཝམོན ཕྱིབ མར་ཅིན ཤིགནི སར་མོཤི དེན ཚལུང་ཅུང ཡོབ་དན ཁུང་གམ ནིམ ཆེམན་དུམ ཅིན ཨ་ཁ ཉིན་ཏུགབ ཆེཅི ང་ཅུ ཅང་དིན ཅང་སུང ངོམི ཀ્વ་ཅན ཆེཅི ཀ્વ་ཅན ཤེ་ཡིག་སལ་བི ཧ་ཏར་ཤིག མ་མང ཉིན་ཏུགབ ཅ་དེ ཀ્વ་ཅན ཡང་ཡང་ཤི ཇིལུན ཅུང ཨ་ཏན ཉིཏུང ཉིཏིག་ལུར ནག་ཉིབསག་དེ ཟུཅེ་གེ མོ་ལོ ཉིར་ཉེ་དན ཏ་ཅེ་གེ མོ་ལོ ཉི་ཁ་རེ་དེ མང་ཧར ཉིབསག་ དུལ ཉིཅན ཉི པོ ཁྲམ་དར ཉིཏུན ཛན་ཁལ་བྱེ་ཐབ་ཅལ་ཡོ་ཅན ཇུ་ཏུན དེ མམ་ཐ་ཏ ཤིབ་ཅུབ་ཤིབ་ཅན་བི གང་རེ་དེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉེ་བི ལོ་ཤེ་རང ཝུ་ཟུང ལོ་ཁ་ཅུང ཆེར ལོ་ཅག་ ཟོང་དེ གང་ཐང་ལ ཡེ་ཀུར་ད་ ཡོང་ཁ་ན ཞེ་མང་དེ ཤིན་པ་དང རོ་ཤིག་ནི ཚུ་སམ་ལ་ཏ་བ་དང གོམ་པ་རི ཡེ་ཟུང་རི ཐོང་བི གལ་ཁ་ཁ་རི གང་ཐང་ལ ཅུ་པི ལམ་ཐི གང་སར གཏག ཆོ་དེ ཡེ་ཀུར་བ ཏང་ལིན་དེ པ་ཤིག་ན་དེ་ཁར ཡེ་ཀུར་ལ ཡོང་གི ཡོ་སང ལམ་ཅི་ཅི ཤིང་པི གོ་ར་ཏེ་ཏག ཡེ་ཀུར་ ལམ་བར་ཅི ཏོར་ཅི ཤེ་ཧེ་དམ་པི ས་ཚིག་སི་ཅིར་པ་མ་སས ཁྱིམ་ཚང འབྲོང ཁང ཉེར ཆུང བྱིས པ རྒྱ ཤིང འབྲོག མང ཚོགས ཀྱི ཡོང འབབ ཅིང ཕར ཡོད པ རེད ཝུ ཟུང ལོ ཁ ཅུང ཆེར ལོ ཅག ཟུང སེ ཤིང ཚུས ལ ཅུང ཚུར པ མ ལང ཤིང པི ཁྱིམ ཚང འབྲོང ཁང གི བཞིན དག ཚེར ང འགྲོ མེ གང ཐང ལ ཐོན ཆབ ཡོད པའི ཡེ ཀོ བར ལམ སེ གྲ སྒྲིག བྱེད བཞིན ཡོད ཉེ ཁང ཤི ཡོད པའི ཝུ ཟུ གོ ར སོང སོང དེ ཉེར ཆུང བྱེད ཚུན ལྡང ཟུག ཡག པོ མང པོ ཐོབ ཡོད ཤེ ཏོག ཤོང ར ཟིག ན ཝུ ཟུང ལོ ཁ ཅུང ཆེར ལོ ཅག ཟུང སེ ཤིང གི དེ ཚང རྒྱ སི རྒྱ སམ ལ ཁྱིམ ཚང འབྲོང ཁང ཡོད པ དང ཤིང ཡོང ཅི གང ཐང ཡེ ཀོར ཅི ཤོག དེ ཡོང འབབ གོར ཤི བ ཤི ལག ཙམ སན དེ འབྲོག པ མར ཤ ཉུམ ཡོང འབབ གོར ཆི རྒྱ ལག ཙམ ཕར ཡོད པ ར ཝུ ཟུང ལོ ཁ ཅུང ཆེར ལོ ཅག ཟུང ལ ཁང ཅུང དེ དེ ཁྱིམ ཚང འབྲོང ཁང གི ཆེ དེ ཉེར ཅུང ནམ ཅང དེ བི ཐ མང ཡིན ཤིང ཨདེཤུང ཁྱིམཚང འབྲོང ཁང གི བཞིན དག ཨདེཤུང ཚོ མོ ན ཡེཁོ ལ དེ ནས ཡོང འབབ སོང ཁང ཁག དང པོ དེ རེ ཁོང གི ཝུ ཟུ ཐོ ཁང གི ཉེ ཡབ དེ ཙི ཤིང དང མེ དོག ཁོ མ ཟིབ ཤི ལག ཙམ དབ ཡོ པ དང ཉེ ཁང རྒྱ ཡོ པ དེ དག ཚང ལ ཅན ཐང དོ པོ ཡོ ཁོང གི རང ཁྱིམ ཅི གོ ར དེ སུ ཏུན དང ལ ཀར ཉམ ལིན ཤ ཡ དེ བཅར ཁུ ཤི པེ ཡེཁོར བི ཁམ ཁི ཇོ ཨ ཉོ ཤུར དེ གོ ཟི ཐབ དང ཟོང ཐབ ཅི ཡོ ཀི ཀིས ཀིས ཀྱི ཀྱི ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ང ཚོར མ ངི ཁོར ཅིག དང ཙུང ཙིན གྱི གནད དོན ཐད སེམས ཁྲལ ཆེན པོ འདུག ད ཤ ཁྲལ དོན བདེན ཚན གྱི མཛུབ ཁྲལ འོག ང ཚོའི ཁྱིམ ཚང འབྲོང ཁང གི ཉེར ཆུང གནས ཚུལ ཞེབ བདར དང གན རྒྱ དང ཕྲན ཞ ཡི དོན རིམ པ གཏན ཁེ སོགས ཀྱི གོ རིམ ལེགས གྲུབ སུ ནས ཙུང ཙིན གྱི གྲང ཞ ལེགས སྒྲིག བདེ ལག བྱུང བས ཁྱིམ ཚང འབྲོང ཁང གི ཚོང ཇེ ལེགས སུ འགྲོ བཞིན འདུག ཅེས བཞོ ད ཤ ཝུ ཟུང ལོ ཁ ཅུང ཆེར ལོ ཅག ཟུང ལ ཁང ཅུང དེ དེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཁྱི རང ལ ཁ བ ཆེ ཁྱོད པ ཀྱི མ ཉོ ལ ཁྱི རང གི ང ལ ཐུགས ཀྱི ཙི དུང ཞིན ནང པ ངས ཐུགས ཀྱི ནང

ཁྱི ཕྱད མ དང གྱོ བའི ནུ ཕུ ལེ གེ དེ ཁྱི མི གྱི དེ ཕིན ནང ང ཚོར ཝེ དོང པ བའི ལང ཚོའི ཐུ ཚུ སི ཡོད པ ཐོང ཡོང མེ དོ སིང སེ ཅིན ཅིན པོ སིན ཕུ བའི དབ ཤོ ཡོད ཐེ ནང ཤུ ནུ ཐུ ཁི གར ཇུ ཐེ ཤིན ཚར དུ ཁི ཐུ ཚུ དེ ཡ དུ ལུ ལིན པའི ལེ ཐུ ལུ སེ ང ནང ཚུ ཉམ ཐུ གར ཇུ ལང ཚོ སི ཕ ཐེ སེ ནག ཤིན

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

0: ཁྱེད ཀྱི ཐུགས ཁུར ནང ཡོད ནི
1: ང ཚོའི དེ རིང གི ལིང ཞི ཡིན
0: དེ རིང གི ལིང ཞི
1: དེ རིང གི ལིང ཞི
2: ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ང ཚོས ཉེན ཐོ ནང ལོ ཡ སློབ གྲྭ ཁོར ཡོ ཡིན རེ སློབ ཕྲུ གི སློབ ཁང ནང ལོ ཡ སློབ སྦྱོང བྱས ནས དེ བས གི ཉེན ཐོ དེ འདྲ ལས ཕ གབ ཅིག ཆ བེ ཐོ ལ ཡ ང ཚོས ཐེམ མང པོ ཅིག ཐོང ཡོ གི རེ ད དེ རིང གི ལིང ཤི ལེ ཚེན དེ ནང ལོ ལ ཉེ མི དེ ལོ མ ཡ དེ ན ཁྱིམ ལེ གེ བེ ཉེ གོ ཡོ བེ གོ ལ ཡ མོ ཅིག སོབ སུ ཅུ ཡི ད ཉེ དུ ཡིན སུ ན གེ གབ

0: 通知车上落着做切车加车加什么的龙团车记录你同专案路出租前往同学女杂志当时我进来记录你同专案路出租前往同学军统阿塔三年不来八月区别的中央社的电价通知切车加车加什么的群组恶作剧什么的集控制了接着加班追求同学女杂志什么 行政准备需要接机程车了接着我同暂时有青铜厂家三公西部的人不是兄弟深圳重组五桂堂一级厂家加上家乡东土的堂结合堂行政准备用人都达到小杨的教育罗局人平常落个重结节天天吞了马了就不小心行走了铁主力团把对青铜我吃对东内
1: 对新闻团车主动国家拍拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖拍了糖
0: ཁྱི ཕྱད མང ཚོགས དེ ཚ རྒྱུན དུ ལེགས སུ ཆེན ཡིན ཆུང སེབས ཡོད མེད མི རིགས ཆ སྙོམས བཀོད ཅུ ཆོག པའི ཡོང འབབ སྐོར རྒྱལ དོན གོབ རྒྱ གོབ ཅུ ཁོ ཅིག ནས སྐོར ཉིན ཆ རྒྱལ དོན གོབ རྒྱ གོབ ཅུ ཕར ཕར བ དང མང ཚོགས ཀྱི ཡོང འབབ བརྟན པོ ཕར ཡོད ལོབ སུ ཆ ཁ ཕེ རྒྱན མགྱོགས སུ ཆེན ནས སློབ གྲྭ ཉིན རྒྱ གོབ ཅུ ཁོ གསུམ ནས ཡིབ རྒྱ དུས ཐོན ཅིག ཕར མང དུ

0: ལམ་ནང་ ཨ་རིག་ནི་ ཅི་ ཁེ་ཟི་ ཏག་ཅན་
1: གོང་ཅེ་ རིན་ཛོ་ ཅི་ རང་ཏ་ ནོར་བ
2: ཕུ་བེ་ ལོ་ཆོས་ གི་ ཉིང་ཅེ་ ཆོ་གུ་རུ
3: ལིང་ཅེ་ ཁེ་སར་ གེ་བུ་ ཏུ
1: ཡ་ ཏོ་ཡོ་ ལོ་ཆོས་ ནི་ ཁོང་ པོ་ཀེ་ ཏན་ལོ་ ཅི་ མ་ཏེ་ ལེན་ཅན་ ནི་ ཏོ་ གོང་རི་ ཆ་ཅེ་ སེམ་པར་ གས་ཅེ་
4: Tengche tering anso la yon, nge leo kong hii, lindri gongri chaji chepe lenzen di nang zong chi shungwe senpa shen da gar shiung. Tering yon mungtu chen nam lingche la, ge san duen zhong je tsa pad, gen do kyu ngang ge le lao ki che je nang hui, ge sa zhong hii, do n da wai guar tie nam zui nyan lang tu pi ju hiin. Tsa me tui lho leo ngang sen nang wa gas shiung.

ཁྱི དང ར ཐོ པ ཁ ཡ རི ཡ ཁོ རེ སེང གི རེ ར ར ཡོང ཐ ཡ མི ཡ ནང ར ནང ཁ ལང དང ཅ ཡ ཁོ རེ ཐོ རི རེ མམ ཆ རབ དང ཡ ཉི ཡ ཞེན གི རེ ཤ ཁ ཐེ དང སང ཡ ཁོ རེ དོ མི རེ གུ པ དེ དང ཡ ཡ ཡ ཟར རེ མེ པ ལེབ ཡ རི ཡ ཁོ་རེ་ཕེན་ཏོ་རེ་དེ་ཅ་སཆ་ཡ་ནེ་ཡ་ལམ་དེ་རེ་དོ་ཡ་ཁམ་པ་ཏ་ཡ་ཁོ་རེ་ལབ་ཅིན་རེ་ལ་ལོ་ན་པོ་ཡ་ཅེ་ཡ་མ་ཇ་རེ་

ཨ་དི་ཨ་ཡ་ལ་ཁང་རེ་ངོ་མོ་ཐོ་ཟོང་ཡ་ཡ་ཁོ་རེ་དུ་དེ་རེ་གར་སོ་ནང་ལ་ཡ་གོ་ཡ་དེ་ཡོར་དེ་མན་པ་ཏོ་མེ་ལ་ཡ་ཁོ་རེ་ཉིམ་ཅིན་རེ་དུ་མེ་ཁེར་བ་ཡ་སར་ཡ་ཅན་དུ་རེ་དེན་པ་ཉིམ་ཅིན་དེ་ཡ་ཁོ་རེ་མན་པ་རེ་ཨ་ངོ་གོང་ལ་ཡ་རང་ཡ་རང་དུ་རེ་ལ་དེ་ལ་ཡོར་དེ་ཡ་ ཁོ་རེ་ཅི་ཅེ་རེ་ཁི་པ་ཏེ་དར་ཡ་སོང་ཡ་དྲ་པར་སོང་ལོ་རྒྱུ་དེན་དར་རེ་ཡ་ཁོ་རེ་དེན་རེན་དེ་མེ་ཚར་ཉུ་ཡ་

ཨ་ཡ་ཚ་ཡང་རེ་པར་དང་པོ་དོང་རི་ཡ་ཐ་ལ་རེ་ཚ་ཡང་རེ་ངོ་གེ་ཡ་ཟེ་མི་རི་ཡ་ལ་ནེ་མ་མ་གམ་སམ་ཡོ་ཡ་ཐ་ལ་རེ་དང་དབོན་དེ་མ་ཡ་གལེ་མ་ཡ་ང་ནེ་མ་པ་ཚ་

ཁང་གོར་ནས་སོང་ཡ་སང་ཅིན་རེ་སི་ཡུང་རང་དང་ཅ་ཡ་ཐ་ལ་རེ་མ་ཆུང་དེ་ཧོར་ལ་ཡ་ཧན་ཆར་དང་ཉི་ཡ་སང་ཅིན་རེ་ཆག་པ་ཆེ་དང་སོང་ཡ་ཐ་ལ་ཡེན་ཆོ་ཐང་དེ་སང་ཅིན་ཡ་མང་དང་ཡ་ཡ་ཧོར་སར་རང་གོ་གུ་དང་ཡ་ ཐ་ལ་རེ་ལབ་དེ་རེ་ཚོ་པ་ཡ་ཆེ་དང་སོ་ཡ་ཐེ་དྲོ་རེན་སོ་པོ་ཚ་བ་ལ་ཡ་ཐ་ལ་རེ་ཆུ་པོ་རེ་ཡ་མ་ཡ་ཡ་ནེ་སོ་ཡོ་དང་པོ་རེ་ཁ་ད་ལང་ལ་པ་ཡ་ཐ་ལ་རེ་ཡ་ཆོང་རེ་ནང་ཁ་ཡ་ཝོ་དིན་ཤོར་ཡ་ཐེ་ནེ་རེ་སྟེ་ཡ་མ་སོ་ཡ་ཐ་ལ་རེ་ཡ་དྲ་རེ་ཁོང་ཁ་ཡ་ཆ་ ཐ་ཅི་ཡ་ཐེ་ཅ་རེ་ལན་ཁན་དར་ཧ་སེ་ཡ་ཐ་ལ་རེ་ཆོ་ཐོང་རེ་སོར་ཅ་ཡ་ན་རི་ཏེ་ཡ་མ་དར་རེ་ཟན་ཅ་ཁ་རོ་སེ་ཡ་ཐ་ལ་རེ་ཧོར་ཟ་ཁང་གཡ་རོ་ཟིན་ཏེ་ཡ་སང་ཅིན་རེ་ལ་ཟ་ཡེ་ནོ་སེ་ཡ་ ཐ་ལ་རེ་ཡོ་དེ་ནེ་པོ་ཅ་ཡ་ཐམ་བེ་ལ་ཡ་པོ་ཁར་གང་ཁོར་ན་ཆམ་པ་ཧ་སེ་

0: ལགས་ཀྲོམས་ཁུན་ཐུན་དང་ཨ་རིག་ནི་སེ་ཅིག་གམ་པམ་མ་ཐ་བ་རིག་ནི་ལགས་ཅོ་སོ་ཤ་ཅོ་ཁ་ཅེ་དོམ་ཡོ་ཨ་ཞེན་ཡང་ཤེལོ་ནི་ཏུན་ཉར་ཅིག་ལི་ཀྲུང་གེ་ལོ་ཅིག་གི་ཟན་ལུང་གན་ལ་པམ་ཤི་པི་ནང་ཨ་རང་ཅིག་མ་ཐ་བ་རིག་ནི་ཆ་ཁུན་ནང་ཨ་ཅེ་ཅི་ཉན་ལེ་ཅིག་སོ་ཉིམ་དོ་པི་དང་ཅིག་ཁ་ཅིག་ཨ་དར་ཅིག་ཡོ་ ཤེ་ཅིག་གི་ཏ་མོ་བི་ཀྲུང་གེ་རིག་ནི་གོང་ཕམ་འཇོག་པོ་དོང་ཤིན་ཡོ་པ་མ་སུ་བ་ཨ་ཟན་ཆུན་ཆེན་བི་ཐོན་ཅིག་ཤེ་བཞིན་ཡོ་ཅི་ཨ་ཇོ་པ་ཅི་ཉན་ཅིག་ཅེ་ཚོ་ལོ་སུ་ཚན་ཅིག་ནི་སང་ཅིག་མ་ཐ་བ་རིག་ནི་དང་ཅང་སི་ཚན་ཅིག་གི་ཅིག་ཚོ་གོང་ཕལ་ལ་གན་དབ་དོང་ཁ་མ་གི་གམ་ཆེན་མོ་བ་ལམ་ཕུ་ལོ་སུ་སུ་ཐ་ཅི་ཝ་ལ་ས ཁྱི དང ཁྱི དང ཏེཅང འཛམ་ལང མེཐབ་རིགནི གོང་ཕན་དོ་ཅིར ཅེ་ཅ་སར་པ་དང རོལམ་སར་པ་ ཁོན་དུན་ཤེ་ཡོ་པི མེཐབ་རིགནི ཅེ་ལག་ཚལ་ལག་ཤོ་དང ཟང་ཤོ་ས གོང་ཕན་དོ་ཅིར ཀིན་དལ་ཏོང་ཅེ་ཡན་པ་རེལ ནེ་ཅར་ཇེཀབ་གོང་ཕལ་དང ཇར་ཅ་ཡོན་ཐན་ཁང་སོ་དེ་ཚན་ཅེ་ཉམ་རལ་ཐོ མེཐབ་རིགནི ཅེ་ཉམ་ལེ་གོང་ཕལ་ཅེ་ཤ་ཆུལ་ཆང་གུལ་ཅེ་པ་ཡོང་དག་ཤེ་ཡོ་པ་དང ཤ་ཆུལ་ཁབ་ཅེ་ཅེ་ནེ་རབ་ཅེ་ཤ་ཐབ་ཐོ་ནེ ཏང་ཅིན གེ་ཅིན སེལ་བ མ་ཐབ་རིགནི ཅེབ་ཅན་ཐལ ཕེ་ཅིལ་ལ ཀན་དལ ཏོང་ཅེ་སོ ཏུང་གུར་ལེན་ཤ་ཤེ་ཡོ་པ་རེ་ལ
1: ནདག་ལི་ཁུན་པ་ཡེ་ནི་ཚབ ཧ་ཅི་ཚོ་བི་ཚེ་ནི་ཁུ་ནིན་སེན་ཅིག་ཉམ་ཤ་ཆ་ཅོ་ཤི་དེ ཏོང་གི་མ་ཁང་ཆོན་དེ་སར་ཏར་ཆོན་ཅེ་ཅན་ནོ་གོ་ཅུ་ཐོ་ཅབ་ཨ་རམ་ཤེབ་དེ ཐ་སུ་བ་རང་སུ་ནི་ཚན་གུ་གོ་ཅུ་ལ་རམ་པོ་ཤ་ཅུ་ཡིན་ཤིང་དེ་ཐོ་ནི་ལི་ཁུན་དེ་ཏོང་གི་ཅན་ནོ་ཅི་ཏ་ལི་ལོ་མེ་ཅབ་ཕ་ཤུ་ལ་ཏ་ཏང་ཡེ་པོ་ཅན་པ་གོན་ཅབ་ཡོ ཉམས་ཤེ་ནང་མང་ར་སར་ཏར་ཆོན་དེ་མ་ཅོ་ལི་ཁུན་སི་ཅབ་ཤེ་རང་སུ་ཅི་ཉར་དོ་ཐོ་མི་ཡིན།
0: ཁསི་ས་ཁོང་ཆ་སུ་ཅི་ཉན་ཁ་ལོ་ཏ་དོག་ཟམ་རུ་བ་དང་གོ་ལ་ཤ་པི་ཁོར་ཅི་རང་སུ་ཅི་ཁོར་ཅི་ལ་ལག་ཅུ་ཐབ་ཅི་ཆོན་དེ་ཤ་ཁོ་ཁོར་ཡི་སོང་ཆུང་ལ་ཕན་ཐོ་ཡོ་པི་དེ་ན་ཆོན་ཆ་ང་རུ་ཡི་པར་ནུན་རུ་ཅི་བར་ཐུང་ཡོ་ཅི་ཧ་དམ་ཡོ་ནག་ལེ་ཁོན་པེ་བ་ནི་ཚལ་ཡེ་རན་ན་ཡ་སལན་སར་ཅི་སོང་མ་ཀི་ཚེ་ཉ་ཁ Ari mga dungyang mga chepo yi tsing nyak nyan. Ari mga yin teni zong yirin da rikur sarpi dungdak tunggu tsiyo ba deng. Da teng xa chul jem yin yirin je huar mu tsu chonggak ga chongdi da zong korchul shepir nyan ka zo yin iba ngarvi nyamchin ta tungje di yin si jul yo ba rila. Da na tsi chikchik nyan zong ari mga yirin da nyin jep temir mga tunu dungdak tungwa shik yin. He to shungur jig na ari huan rik ji dawa andra yirin je wikir sakil je ari mga tenjir mga ni kwa tong jabgil tangmang shepi yin nang. Ari mga jalani bara mechun zuyol jejul yu le. Ari zongtong terun pui yi tsin yakin yin, jindil nyanjul tog yike berwin nang. Ari mga nang nyeti marna chame jini tsil tun ji, erin la tibi khidag chevi kunlin togi pshachul pui ji khisa tenyo bari le. Zhenyang ari nije pi dangzile ngombar zangkur gombar ari tabje donham drapsuk machun ham jenzul nir. Sum saya nga tang chingbam nyungta tang ni, sum tongshir sum tang, shiwa chig, sayar chig. Zhenban war chigyol jing, danar chilu chigtong gabja jasim li da samba ni zung chatsala makyu salib yu le.
1: Da ka li kuni pa yuya ni chab, e chab si je song bu yi, ci ni khen ni da chab tang ni, di san bi nian fi jing tang, e chab si zhig chi hong di yi, yu chang ji zhe kye nan lang zhig chi la ma tab dong tak dong sim yu ji, jo yu ba ri. Yu chang ma din chak ju ji, ci ni khen ni da chab tang ni, yu chang shok ji nian di to chang si, ke li miya sa kib ji ven zhe yu cu kong ji meng bam la. Dong tuk dong yi xia qiu ba bi, cu tuk ge zhe zong dem la, cai shi men zha wi dor xuan pu you ji, jiu you ba ri.
0: San ke lan ji, de ren ge san jir nyam bu le cen xi zhe zong ne cen di zom zhe ba la tuk cu de, ni cu ji zha ren ma jiam ni ge nan ba cu ni le ma nian zhu ni ne yin, xiam ni ma ta dang an cu li kong ge le cen ren da ga sen ru nong.
2: Di ji su qin wa mi lim den den ku le, de ren ba ba shi lim xi ni im den de ju le.
1: Ni shen ji tou ma la ji zhou ji you. 您的人家坑等撒坑混凑坑几里间更大样门主位儿一些那个轮子熟悉你的白银给这旅通下就三度样口用 ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཡིན ཡུན ང ཤར ཡོང རྒྱུ གི ད ཡོན ཟུ ཡོན ཏེ ན ང སེམ ང ར ཁེ ཅིར ཡོང གི
1: ཨ ཕ ཆོ ཉམ མི ཚུ ན ཁོ ཉན དོ ག
3: ད མུ ཤ ར ཏག ན རེ སེ མ ཚ གོ
2: དེ ཅ སོ ཆིན བར མི ལམ དན དང ཁོ ར དེ དན བ པ ལ ལིམ ཤི ནེ མ དན དབ ཅོ ལ
3: ཕན པ ཟི ནུ ད གི ལི ག ར ཉན ཚིན ཅི ཡ ཡ བ མེ པ ན ཧང སུང གི བ ཤི མ རེ ཡིན ཡིན ཤག ཚག ཆེ ཤི ནི ཆུ སུན ཅི གི ནང དོན ལ དུང དོ གི པ དེ རེ ངི ལི སམ ཉི ག ཐང ཆེ གོ ནུ ར ག བ ཧན པ གི ལི ག ན དར ཐོམ ར ཤི ཁབ ཅི དམ ཅ དེ ཅེ ཡིན གི
4: རང དུ ལམ སོ རི ཤ ཟ ག ཟབ ཅེ དང ལམ ར རང ཅན ལ སོང ཅུ ཤི ནི ཚེ སོ ཁུང དེ ག ར བ དང སོ ཅུ གི ནེ ཅི ཤ ཅེ
2: ཕུསམ ལ གིན དལ ཤ དེ སིམ ལ གིན དལ ཤ 발춘라 킨들시

རེན་ཛ་ཤང་ ཚེབི་ སེང་གན་རོ་པོ་ལེན་དེ དེ་རང་གལ་ཚན་དན་མ་ཚོན་ཡན་མ་ཤི་ཚར་སོང་ ལེ་ཚན་དེ་ཙོམ་རིག་པ་དང་ཉན་རུན་པ་རོ་མ་ཅབ་དང་ ཙོམ་རིང་གན་ཁར་བ་དོ་ཐར་ཡིན་ ཐང་ཅིམི་རོ་ཡང་ཉེ་མོ་ཉར་ཁ་དང་དོ་ནེ་ང་རང་ཚོ་ཡང་ཅིར་ཅལ་ཡུང་ ཏ་ཁི་དེ་ལག་

རེསང རོགས རེན ཅི ཆེསི དེ དེ རྒྱུན ཡོང ལུང ཅན ཉེན ཅན ཅི ཅི ལེ ཁུ ཝོར ཁལ ཅན ཅི ར ཛ ཐན ཁན ཅི ཁི བེ ལེམ ཅན ལ སམ རྒབ སུ ང ན ཐང དེ ལེམ ཅན ཅི ར ཟོམ ཅིག པ དང དོན ཅན པ དང དོ ཅི དེ ན དེ རང ལེམ ཅན ན ཁལ བ དེ ལག ནོ ར དེ ཁལ བ ག མ ཤི དེ མ ན ཁལ བ ལོ བ སང ཉེན ཅིག དེ ཁལ བ སུ ཏག ཅིག ལག ཅི ཅི ལ ཤི ཉེ མ ཁ ཅིག གོ ཅིག ཤོ པི སང ཁན ཅིག པོ ཅི ཡེན ཁང སོ ཡེ དར ཅ རན ཅི

རེསང དགུལན་ཅི ཐང དེ རྩ་ཐང གན ཇར་ཁེ་ཤི་ པེ ལེམཚན རྟོང་ཚམ དན་ཅི ལེམཚན དེ རྩོམ་རིག པ་དང དོན་ཚམ པ་དང དོར་ཅི དེ རྩོམ་རིག གང་ཁ་རོ དོ་ཏ་རིན ཤམ་ལ ལེན་ཅི་ནི་མ་ད རང་རི་ལེ་ཁུང་ཅི ལེམཚན ལབ་ཤན་དགལ་སམ་རིག་ཨབ་སེ་ཤི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཤེད་ཐབ ཅིང ཡོ གི་ཤི ནན སོང ནང ཡོ ཨམང ཅིན དང གུལ ལི མམང ཅི ལང ཤུག ཚུན ཤིང ཅལོ ཉིར ཏུང ཉར ང ལེབ ད གབར དཅང ཆིག ཅབ ཇར ཏུང ལག ཙམ ཅེ ཆབ ཏུག ཇར གུལ ལེང གན ང ནར ཏ ལང ཅབ སནི ཤང ཁེ ཆབ ཏུག ཆེར བི ལོར ཅིན ཅིག ཅལ ཨ ཏིང ཅོང མོ ཐབ ཅ ལག ཙམ ཏང ཅེ བི ངག ཅལ མག ཏབ ལ ལོར ཅེ རང སིན ཅེ ཅེ ཁ ཏོབ ཡོ ཤང ཁེ རབ ཤགལི ནང རང ཁལོམ ཏན ཤི ཅིན ཕིང གི དེ ཁལ ཉང པི མང་ཚོགས ཚོ ཁང་པ གོ་ཤལ དེན་རི ནང ཚོ་ཨབ ཅེ དེན་ཅི མ་རུང ཤི སོང ཡོ ཀྲུང ཡང དེ ཕྱག་ལེ ནང བར ཕེབ ཅི ཅེ ཅིབ སུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི ཤ་བ དེ མང་ཚོགས ཅི དེར ཚལ ཐུག པི ཁེམ ཕན དེང ཀྲུང ཅི ཅི ཕུ ཅི ཕེ ཅི དེང འདེ བ ཡོ པི ཁ ཚག ཅི ཙམ ཅི ན ཡང ཐབ ཅ ཅི སྟུང གི ཐག ཅུལ བྱེ གི ཤི ལ རང ནན སོང ནང ཡོ

རྙིན་ཅན རྙེ་ཅབ་ཅི ལགལན་ཅི ཏོལ་ལ བབསར དེན་ཁལ ཤིཔ་ལི ཨམང་ཅལིན གན་ཅིཁ་རི ཡ་མགཅལ ཏོནི་རང་ོན རྙིན་ཅན རྙེ་ཅབ་ཤ་ཅན ཚན་རིག་ཏང་ཏམ་པི ཐབ་ཅི ཕན་ཅི རྙིས་སབ་ཅི་རི ཐབ་ལམ་ཡང་ཏག་ཅི་རི དང་རབ་ཅན བཞར་ཅི་ཆ་ནི ངོན་ཅིར་ཤེ་པར རྙེ་ཅབ་ལ ཨ་ཏེན་གི་ལ ཀྲུང་ཁ་མ་རིག་བཅ་ཏར་གལ་པོ་ཅི ངོན་ཅིར་ཤེ་པར ཡང་རྙེ་ཅབ་ལ་ཏེན་གི དོན་ཅལ དམ་ཅན་ཤ་ཅན ཡང་ཏག་པི བསོ་ཏུན་བཞེན་ཅི་ ཏ་བ་ཨན་ཅིག་པ་ཏེན ལག་ཏར ཤེབ་པི ཡོར་ཏུ ཀ་ཁ་ཁ་ཏ་བ་ཡིན དོན་ཅལ དམ་ཅན་ཤེ་སམ་ན་ཏེན དོན་ཅལ དམ་ཅན་ཤེལ་ཕོམན དོན་ཅལ དམ་ཅན་ཤེལ་ཁིམན་ཅི་ཅི ང་ཅིབ་ཤ་ཅུལ་ལ ཤེབ་ཤེར་ཏེན ང་ཅིམ་ཅན་ཐང་ལ ཚོགུམ་ཤེ་ཅིན་ཡོ ཅིཅིབ་ཤུ་ཅི་ཤེ་ཅིན་པིང་གི དཅིན་ཉར་ཅ་ཏོན་པ་ནི ཤུག་ཡུང་ལ་ཁ་སམ་ཁི་ཤེ་པ་ཏེན ཝར་བ་ཚ་ཅིལ་ལ་ཕན་པི་ཐབ་ཅི་གཅིན་ཤེ་ཡིན ཅལོ་ཉིར་ཏུང་ཉར་ཅི་གལེབ་ད་དང་པི་ཚེར་ཅིག་ཉན་ཡིན་སུང ལོབ་ཅི་ཡ་རང་དཅིན་ཉར་ཅ་ཏོན་པི ལམ་དུག་ཤུག་ཡོང་དེ་ལག་ཏར་ཏེན ཉ་པ་ཉིམ་བམ་སམ་ཅི་ཅིག་ཏུང་ལེ་ཤི་གབ་ཞན་ཅིར་ཤེ་ཁང ལོ་ཁི་རང་དཅིར་ཉར་གི་ན་ཁ་ཟབ་ཅི་ཤེས་སམ་མང་ཏབ་ཤེ་པ་ཏེན ཅ་པག་ཅིག་ཏུང་ཟབ་ཅ་ལག་ཅམ་བར་ལ་ཧར་སུ་ཐབ་ཡོ ཁག་དུམ་ཤེ་པ་ནི་ཐ་དི་ཐམ་པན་ཤེ་པ་ཤི་གཏེན་ལམ་ལུག་ཅིག་པ་ནི་ཤར་བལ་ཕན་པ་ཤི་གིན་པི རང་ཉིན་ཅན་རང་ཉེ་ཅབ་ཤ་ཅན་ན་བོ་ཅིག་ཅིག་མན་དང་གི་ཚོགཅིན་ཅོབ་ཅིལ་པ་ཚོང་ཅིན ཚོ་ཡི་གི་ཉིམ་ང་དོར་བ་ཏེན སོར་ཅི་གི་ཉུག་ཅ་ཅེ་ཅིག་ཤི་ནི་ཟར་མ་ཅི་ཁར་པུ་མ་བ་ཏ་ཡང་ཏ་ཏང་རྟེ་ལེ་ཤལ་པི་སེམ་ནི་ཏི་བི་མང་ མང་ཅོ་ལ་ཤམ་དག་ཤ་བི་ཐལ་ཅུ་ཐབ་པ་ཤི་ཡོ ཅེ་ཅབ་ཤུ་ཅི་ཤི་ཅིན་པིང་གི ཤ་ཚལ་རང་ལག་ལ་ངོར་གུལ་ཤེ་པར་ནེ་ཅིལ་ཤི་ནི རང་ཉེ་ཅབ་ལ་སིག་ཅིན་ཏེན་ཕན་ཅི་རང་ཉི་དོན་ཅིར་ཤེ་པི་གི་ན་བ་ཁ་སམ་མོ་ཤི་ཅུ་པ་ཤི་གི་ཤི་ནག་ཅུལ་ཁ་སམ་མོ་གནང་ཡོ ཨ་ཅང་ལམ་ཁ་སར་པ་ནག་ཟབ་ཅིལ་དན་ལ་ཕིན་དན་ཅི་ཁང་པི་ཨ་ཅང་ལམ་ཤི་གི་པི ལོ་རྗེ་ཅི་རང་ཉེ་ཅབ་ཁན་ཅེ་རེ་བ་ཆ་སི་སར་ཏུང་མ་སལ་ང་ཅི་རང་ཉེ་ཅབ་ལ་ཏེ་ནི་ཨོར་ཏུང་ཅུ་བིན་དེ་ཏུན་ཏོལ་ཡོ་ལ་ད་ཏུང་རང་ཉེ་ཅབ་ལ་ཏེ་ནི་དེ་བིན་ཟེར་དུག་དམ་པིམ་ཇོང་ཅི་རེ་ཏོ་ཀི ལོ་རང་ང་ཅན་ཅི་ཆ་རང་གུལ་ཇོང་ཨ་པི་ཤུག་སམ་བ་ཏབ་ཤེ་རང་གོམ་པ་ཏམ་པི་ཏུང་ཁ་མར་གི་ཅ་ཏར་གལ་པོ་ཅི་བ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེ་ན་ཛ་ཅང་ཅེ་བི་སེང་གནོ་པ་ན་བ་དེ་རང་གལེ་ཅན་དན་ན་མ་ཅོ་ཉལ་མ་ཤི་ཚར་སུང་ལེ་ཅན་དི་ཟོམ་རིག་པ་དང་ཉན་རུན་པ་རོ་མ་ཅ་བ་དང་ཟོམ་རིང་གེན་ཁར་པ་དོ་ཐར་ཡིན་ལེ་ཅན་གེ་ཅི་ཡོང་ཁོང་རི་ལེ་ཁོང་ཡིན་ཐང་ཅེ་མི་རོ་ཡང་ཉན་མོ་ཉེར་ཁ་དང་དོ་ཉན་ང་རང་ཅོ་ཡང་ཅན་ཅེ་ལ་ཡོང་ཏ་ཁི་དེ་ལ་གཡ་

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དང ཁྱི ཕྱད མམ དེ དང ཁྱི ཕྱད མམ དེ དང ཁྱི ཕྱད མམ དེ དང ཁྱི ཕྱད མམ དེ དང ཁྱི ཕྱད མམ དེ དང ཁྱི ཕྱད མམ དེ དང ཁྱི ཕྱད མམ དེ དང ཁྱི ཕྱད མམ དེ དང ཁྱི ཕྱད མམ དེ དང ཁྱི ཕྱད མམ དེ དང ཁྱི ཕྱད མམ དེ དང ཁྱི ཕྱད མམ དེ དང ཁྱི ཕྱད མམ དེ དང ཁྱི ཕྱད མམ དེ དང ཁྱི ཕྱད མམ དེ དང ཁྱི ཕྱད མམ དེ དང ཁྱི ཕྱད མམ དེ དང ཁྱི ཕྱད མམ དེ